0: Hercegovini svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj, koji će biti otvoren svim posjetiocima bez obzira na godine i fizičku spremu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.
2: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu, uglavnom sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove, lokalno će biti magle, vjetar slab, umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera,

0: Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.
1: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplo.

0: Tuzlanskog kantona, a centralnom obilježavanju u Tuzli prethodilo je nekoliko manifestacija. Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na Slanoj banji, obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nastavljeno je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru Tuzli. Centralni događaj okupio je nekadašnje pripadnike armije, predstavnike institucija, boračkih organizacija i građane uz program posvećen ratnom putu i značaju drugog korpusa te očuvanju kulture sjećanja. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona zvanično je pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojeg će biti nadzirane sve kantonalne linije na području kantona. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Da li su na vrijeme krenuli, da li su krenuli sa stanice kao i povratak nazad, da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B. Također kontrolišemo broj pređenih kilometara putem ovih GPS sistema, broj naplaćenih karata, broj putnika, opravdanosti nekih linija, pojasnio je Žilić. Nova linija Vizeira od početka decembra proširit će ponudu letova sa međunarodnog aerodroma Sarajevo, a putnicima su najavljene i karte po cijeni već od 41 konvertibilnu marku. Vizeir će naime od 3. decembra uspostaviti direktnu avioliniju između Sarajeva i Bratislave, glavnog grada Slovačke. Prema najavljenom redu letenja, avioni će na ovoj relaciji tokom zimske sezone saobraćati dva put sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Početkom oktobra u Zagrebu se održava 53. međunarodni sajam namještaja unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja Ambijenta. Očekuje se značajan broj izlagača, njih oko 200 iz 20 država. Među njima će svoje firme, usluge i proizvode predstaviti firme članice kantonalne privredne komore Tuzla. Kao i prethodnih nekoliko godina ostvarili smo saradnju sa direkcijom Zagrebačkog velesajma, ponudili im naše usluge promocije sajma Ambijenta, a za uzvrat dobili izložbeni prostor koji smo ustupili našim članicama. Firme članice komore će biti dijelom u organizaciji zajedničkog izložbenog prostora pod nazivom Privreda Tuzlanskog kantona, a određen broj firmi će nastupiti samostalno, rekao je Almir Mešić, sekretar Udruženja za drvoprerađivačku industriju i proizvodnju namještaja. U organizaciji Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacija u saradnji s donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, a na inicijativu Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona, u Živinicama će biti održana edukativna javna tribina. Darivanje organa je najplemenitiji čin kojim se spašavaju i značajno poboljšavaju ljudski životi, zbog čega je od izuzetne važnosti da građani, a posebno mladi, budu pravovremeno i tačno informisani. Događaj je planiran danas u Mješovitoj srednjoj školi Živinice u 12 sati. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da se među značajnim rezultatima rada u proteklom periodu izdvaja unapređenje postupanja i policijskih organa u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Dodaju da je donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine dodatno ojačana uloga policije u prevenciji nasilja, procjeni rizika, zaštiti žrtava i provođenju zaštitnih mjera. Penzije za septembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826 maraka, dok najviša penzija iznosi 3461 marku.
1: Sport.
0: Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Evrope, a tokom cijele godine pod sloganom Budi aktivan, putuje kroz gradove promovišući sport i zajedništvo. U Bosni i Hercegovini svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj, koji će biti otvoren svim posjetiocima bez obzira na godine i fizičku spremu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu, uglavnom sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove, lokalno će biti magle, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Serios, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvjezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po

0: južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvijezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Siriusa. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvanih Ogoni bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koji će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjanija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali i za četiri dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje osi. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su bili ružna amfibijska bića, jednom su posjetili Zemlju sa zvijezde Sirius. I Dogoni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dogoni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.
1: Reklame Teka radija.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marku 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Laša-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Vremenska prognoza.
1: A 7 sati 25 minuta, idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuje. A danas u našoj zemlji pretežno sunčano, jutarnji satima lokalno po kotlinama Bosni bit će magle, vjetra slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. A koji su najčešći razlozi zbog kojih mačke grizu sve vlasnike, objasnit će nam kolega Rijad Skoplja kada se vrati od kuće. Naravno ide iz ličnog iskustva i ostanite na talasima Tek radija. Sreda je 30. septembar, kroz ovaj dio dana. Ode vas Anela i Tarkin, sjajna pjesma Laufer. Budi moja voda.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Finansiranje zdravstvenog sistema u 2027. godini, borba protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prestupništva, bit će među glavnim temama današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije 2026. u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za sutkinju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih, potvrđeno u zajedničkom saopštenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije.
2: Sport.
1: Omladinski košarkaški klub Sloboda Energon Invest u subotu 3. oktobra odigraće utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnji satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno može biti malo magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Finansiranje zdravstvenog sistema u 2027. godini, borba protiv nasilja u porodici, nasilja prema ženama te prevencija maloljetničkog prestupništva bit će među glavnim temama današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu nalazi se 14 tačaka, među kojima je finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za iduću godinu. Vlada će razmatrati program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici nasiljem prema ženama za period 2026-2027. godina, kao izvještaj o realizaciji programa iz ove oblasti. Na dnevnom redu su i pitanja vezana za sanaciju šteta nakon prirodne nesreće iz 2023. godine, naučno-istraživački rad te kapitalni izdaci budžetskih korisnika.

0: Ka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
5: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
7: U
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369.

0: 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Sirius, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvijezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvijezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Siriusa. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvanih Ogoni, bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da, kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koje će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjajnija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B, i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje svih nebeskih tijela, pa su čak znali i tačan položaj Siriusa A unutar elipse. Oni su znali i za četiri dominantna mjeseca Jupiter, znali su da se planeta okreće oko Sunca, kao i da su vrlo dobro znali da je Zemlja okrugla i da se okreće oko svoje osi. Iznenađujuće, bili su sigurni da je naša galaksija Mliječni put u obliku spirale, što astronomima nije bilo poznato čak do ovog vijeka. Također su vjerovali da njihovo znanje nije stečeno sa ovog svijeta. Prema jednoj od njihovih legendi, za koje se vjeruje da je stara nekoliko hiljada godina, rasa zvana Noms, koji su bili ružna amfibijska bića, jedno su posjetili Zemlju sa zvijezde Sirius. I Dogoni su sva ta astronomska znanja naučili od njih. Dogoni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati, jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena, i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta predlažemo paštetu od maslina. Sastojci: 100 g crnih maslina, 70 g zelenih maslina, 1 kašika limunovog soka, 3 čena bijelog luka, 60 ml maslinovog ulja. Priprema: masline dobro isperite hladnom vodom i ocijedite. Sve sastojke ubacite u blender. Kada dobijete kompaktnu smjesu, možete jesti uz tost ili kao prilog uz jelo. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Finansiranje zdravstvenog sistema u 2027. godini, borba protiv nasilja u porodici, nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prestupništva bit će među glavnim temama današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije 2026. u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milešić-Veličkovski za sutkinju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milešić-Veličkovski je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih, potvrđeno u zajedničkom saopštenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije.
2: Sport.
1: Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest u subotu 3. oktobra odigraće utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnjim satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno može biti malo magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milešić-Veličkovski za sutkinju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milešić-Veličkovski je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharremović i Predrag Raosaljović. List od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata.

0: RKM. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Ke bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Slijedi vremenska prognoza.
3: U srijedu uglavnom sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama zriječne tokove, lokalno će biti magle, vjetar slab, umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

Don't worry, be happy. TK Info.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Finansiranje zdravstvenog sistema u 2027. godini, borba protiv nasilja u porodici, nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prestupništva bit će među glavnim temama današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije 2026. u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za sutkinju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih, potvrđeno u zajedničkom saopštenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije.
1: Sport.
0: Omladinski košarkaški klub Sloboda je nad Goninvest u subotu 3. oktobra odigrat će utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnji satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno može biti malo magle. Vjetra slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Omladinski košarkaški klub Sloboda Energo Invest u subotu 3. oktobra odigraće utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuje ekipu Orlovika i Žepča. Meč je zakazan za 19 sati, a Crveno Crnje će pred domaćom publikom pokušati sezonu otvoriti pobjedom. Uoči utakmice Slobode su pozvali navijače da dođu u Majdan i podrže ekipu na startu prvenstva. Klub je na društvenim mrežama organizovao nagradnu igru u okviru koje navijači

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Početak nove školske godine donio veći broj putnika u gradskom i prigradskom prevozu. GIPS Tuzla nastoji odgovoriti na potrebe građana, a jedna od novina je nova linija 53, koju je grad Tuzla odobrio u skladu sa zahtjevima građana. Linija će biti puštena u saobraćaj od 1. oktobra.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 20

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Finansiranje zdravstvenog sistema u 2027. godini, borba protiv nasilja u porodici, nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prestupništva bit će među glavnim temama današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije 2026. u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milešić-Veličkovski za sutkinju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milešić-Veličkovski je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu.

0: Memorialni centar Srebrenica Potočar radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih, potvrđeno u zajedničkom saopštenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije.
1: Sport.
0: Omladinski košarkaški klub Sloboda Energo Invest u subotu 3. oktobra odigraće utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Ževča.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnji satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno može biti malo magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Rosavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih. Potvrđeno je u zajedničkom saopćenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije. Kao razlog navode kako su istakli ponižavajući i degradirajući parapolicijski i paraobavještajni progon kojim su izloženi. O daljem radu centra odlučivaće nakon razmatranja narednih koraka. U saopćenju se navodi da je kolektiv izložen pritiscima zbog svog integriteta i djelovanja u interesu preživjelih genocida i njihovih porodica. Uposlenici također odbacuju saradnju sa organima Republike Srpske koje smatraju nenadležnim za postupanje prema memorialnom centru. Ističu da je riječ o državnoj instituciji čiji su nadzor i provjera zakonitosti poslovanja u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Potpisnici saopćenja tvrde da je cilj aktualnih aktivnosti utjecaj na rad i javno djelovanje centra kao i udaljavanje preživjelih iz Srebrenice. Poručuju da u tome neće učestvovati niti će pružiti saradnju institucijama koje smatraju nenadležnim. Na oglednoj parceli u Gornjim Ledenicama kod Gradašca danas se održava četvrto međunarodno takmičenje u ručnoj berbi kukuruza. U organizaciji Mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac. Ova jedinstvena manifestacija okupila je ekipe učenika srednjih poljoprivrednih i srodnih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Cilj ovog hvale vrijednog projekta je očuvanje tradicionalnih običaja naših sela, promocija poljoprivrednih zanimanja te prije svega regionalno povezivanje i druženje mladih. Ipak, takmičarskog duha neće nedostajati. Srednjoškolci će morati pokazati brzinu, spretnost i timski rad, a tri najbolje ekipe koje najbrže i najurednije oberu svoje redove kući odnose i vrijedne novčane nagrade. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energo Invest u subotu 3. oktobra odigraće utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuju ekipu Orlovika iz Žepča. Susret je zakazan za 19 sati, a Crveno-Crni će pred domaćom publikom pokušati sezonu otvoriti pobjedom. Uoči utakmice Slobode su pozvali navijače da dođu u Majdan i podrže ekipu na startu prvenstva. Klub je na društvenim mrežama organizirao i nagradnu igru u okviru koje navijači mogu osvojiti dvije ulaznice za subotnji duel.

0: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i...

Ambasada Ruske federacije u Belgiji reagovala je povodom aktualne situacije oko ruske enklave Kaliningrad, te su odnose sa NATO-om opisali kao vojno-političku eskalaciju situacije. Posebno su, kako ističu, zabrinuti zbog izjava zvaničnika zemalja NATO saveza. Bilježimo nagli porast vojnih aktivnosti alijanse duž naših zapadnih granica bez presedana. Šire se inicijative usmjerene na obuzdavanje navodne ruske prijetnje uz održavanje velikih vojnih vježbi u kojima se uvježbavaju ofanzivne operacije, poručili su iz Rusije. U Baltičkom regionu smatraju ruske diplomate, alijansa neprestano nastoji stvoriti nove prijetnje ruskoj floti. Ističe i to kako NATO širi mit o Rusiji, plasira lažne informacije o navodima namjerima Moskve da napadne jednu od baltičkih država najkasnije do 2029. godine. Upozorili su kako je takav stav nepromišljen.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Za neko...

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash Teka. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Finansiranje zdravstvenog sistema u 2027. godini, borba protiv nasilja u porodici, nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prestupništva bit će među glavnim temama današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije 2026. u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milešić-Veličkovski za sutkinju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milešić-Veličkovski je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Memorialni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih, potvrđeno u zajedničkom saopštenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije.
2: Sport.
1: Omladinski košarkaški klub Sloboda Energo Invest u subotu 3. oktobra odigraće utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnjim satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno može biti malo magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 21 do 27 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tuzlansko!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice

0: zdravstvenu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.

0: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić, pratite vijesti. Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona danas je razmatran program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027 godina. Istaknuto je da u 2025. godini povećan je broj prijavljenih slučajeva nasilja u odnosu na raniju izvještajnu godinu.
1: Obzirom da se ovaj program mjera fokusirao na izvještaj, koje su u tom izvještaju identifikovane, koje su bitne za ovu oblast, će naravno biti ugrađene i bit će realizovane od strane subjekata zaštite. Jedan od fokusa po ovom programu bi trebao biti možda neki prioritetni pružanje pomoći i realizacija tretmana za počinitelje nasilja, obzirom da u izveštaju 25. godini je povećan broj izrečenih zaštitnih mjera i s tim u vezi sve institucije koje rade na realizaciji ovih mjera su u velikoj mjeri, kako da kažem, opterećene izvršavanjem ovih zaštitnih mjera i s tim u vezi program također predviđa kontinuirano unapređenje kapaciteta svih institucija koje rade na provedbi ovog zakona.
0: Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli predstavili su rezultate projekta Smart Step, usmjerenog na podršku proizvodnim kompanijama u procesu energetske tranzicije. U okviru sajma energetske tranzicije 2026. otvoren je i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta i Centar za energetsku tranziciju. Novi kapaciteti trebali bi omogućiti stručnu i tehničku podršku kompanijama koje žele smanjiti potrošnju energije, povećati energetsku efikasnost te primijeniti savremena rješenja u proizvodnji.
2: Krajnji cilj i motiv, ambicija svih nas jeste da dođemo do ovih svečanih trenutaka, ali naravno i prije svega do one društvene svrhe koja će svakako doći kao krajnji rezultat. Vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti biti snažna podrška Univerzitetu Tuzle za ove i ovakve projekte i kad se tiče naravno razvoja kampusa univerziteta u Tuzli, njegovih kapaciteta, sama činjenica da je ovo prvi obnovljeni objekat u kampusu univerziteta u Tuzli nam treba biti dovoljan motiv da nastavimo

0: jeli ove politike koje smo kreirali.
1: Otvaranje laboratorijskog kompleksa znači nove uslove i bolje uslove za rad ovog fakulteta, podizanje kvaliteta na viši nivo. Studenti koji su do sada bili uskraćeni za određene praktične oblike nastave ili za oblike nastave na novim uređajima, u novim uslovima, sada stiču te pretpostavke i ono što teorijski uče na predavanjima imaće priliku da primjene, imaće priliku da se pripreme za svoju profesiju i za tržište rada, da izađu mnogo pripremljeniji nego što je to do sada bilo.
2: Mi smo tad razmišljali kako ići u susret CBAM taksi, obzirom da smo vidjeli da na terenu, odnosno da javni sektor to uopšte, odnosno vrlo malo rješavate, i iz tog razloga identifikacijom kao jednog od najvećeg problema za našu prerađivačku industriju, posebno imajući u vidu činjenicu da je Tuzlanski kanton izvozno orijentisan, mi smo tad pokušali da preduhitrimo negativne nastanke tog problema, te iz tog razloga najbolji segment je bio u tome, obzirom da smo njihove ideje pretočili u projektne ideje te stavili privredi i obrazovnom sektoru na raspolaganje sve ovo o čemu smo danas govorili. Tako da slobodno mogu kazati da je jedan od najznačajnijih efekata otvaranja ovog centra, odnosno i same misije i vizije Mašinskog fakulteta, jeste direktna poveznica sa privredom.
3: Grad Gračanica osigurao je novo vozilo za efikasnije održavanje i brže intervencije na vodovodnoj mreži. Riječ je o rovokopaču vrijednom 216.000 konvertibilnih maraka koji je nabavljen za potrebe javnog preduzeća Vodovod. Nova mehanizacija trebala bi omogućiti brže i efikasnije reagovanje na kvarove i druge probleme na vodovodnoj mreži.
4: Grad Gračanica skupa sa civilnom zaštitom je nabavio ovu jednu novu mašinu koja će biti data na korištenje vodovoda i kanalizacije, ali svakako za korištenje za potrebe svih građana Gračanice i evo neke interventne situacije kada budu bilo, nadamo se da neće biti takvi, zaista to bi bilo najbolje da ne bude nikada upotrebljena u takve svrhe, nego da onaj redoman rad vodovoda koristi za ovu mašinu, tako da bi nas to najviše iskreno i radovalo. Ovo je nešto što još dodatno, da kažemo, pospješuje i pomaže našem preduzeću da imaju što efikasniji i što bolji rad, da naši građani imaju što stabilnije i urednije vodosnadbijevanje.
5: Ova mašina će nam poslužiti da što prije saniramo kvarove, uspostavimo uredno vodosnadbijevanje prilikom kvarova koji se dešavaju, glavni i cilj i osnovni cilj kod sanacije tih kvarova da imamo što manji utrošak vremena o pristupanju kvara i do otklanjanju tog kvara. I evo svakako zahvaljujem se civilnoj zaštiti koja je evo sa ovom donacijom osposobila službu vodosnabdijevanja da može efikasno i stručno pružiti svu potrebnu pomoć i odgovoriti u kriznim situacijama.
3: Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas su potpisani ugovori za nabavku 6 novih RTG uređaja, 2 stacionirana i 4 mobilna, ukupne vrijednosti 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi uređaj zamijenit će dotrajalu opremu i donijeti savremenu, potpuno digitalnu tehnologiju. Stacionirni RTG uređaji bit će instalirani na Gradini i klinici za plućne bolesti, dok će mobilni aparati biti raspoređeni na intenzivnoj njezi hirurgije, kardiohirurgiji, neurohirurgiji i pedijatriji. Po prvi put RTG uređaj dobit će i interna intenzivna njega, dok će klinika za infektivne bolesti dobiti vlastiti RTG kabinet.
6: Radi se o savremenim digitalnim rengenskim aparatima sa minimalnim dozama zračenja, pogotovo za ovu osjetljivu kategoriju pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti. Vrijednost potpisanih ugovora je 3.200.000 konvertibilnih maraka. Sve ovo je usmjereno na poboljšanje usluge prema našim pacijentima, a također i zaštitu naših radnika jer se radi o dozama zračenja.

0: Zračenja, dakle, koje se emituju prema pacijentu, a i u toj okolini gdje se snimaju ti snimci, stari, dakle, uređaji su, jel, shodno tom roku trajanja, dakle, zabilježeno je da imaju određen svoj rok trajanja koji treba, eto, vremenom i zamijeniti.
1: Memorijalni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih. Potvrđeno je u zajedničkom saopćenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije. Kao razlog navode kako su istakli ponižavajući i degradirajući parapolicijski i paraobavještajni progon kojim su izloženi. O daljem radu centra odlučivaće nakon razmatranja narednih koraka. U saopćenju se navodi i da je kolektiv izložen pritiscima zbog svog integriteta i djelovanja u interesu preživjelih genocida i njihovih porodica. Na oglednoj parceli u Gornjim Ledenicama kod Gradačca danas se održava četvrto međunarodno takmičenje u ručnoj berbi kukuruza. U organizaciji mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac ova jedinstvena manifestacija okupila je ekipe učenika srednjih poljoprivrednih i srodnih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Srednjoškolci će morati pokazati brzinu, spretnost i timski rad, a tri najbolje ekipe koje najbrže i najurednije oberu svoje redove, kući odnose i vrijedne novčane nagrade. Omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest će u subotu 3. oktobra odigrati utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Majdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča. Susret je zakazan za 19 sati, a Crveno-Crni će pred domaćom publikom pokušati sezonu otvoriti pobjedom. Uoči utakmice i Slobode su pozvali navijače da dođu u Majdan i podrže ekipu na startu prvenstva. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo ići malo u Afriku i saznati o čudesnom plemenu Dogoni. Na svakom kontinentu postoje kulture i rituali koji pokazuju takvo znanje, pa se postavlja pitanje za koje je još uvijek potrebno dati odgovore. Svaki puta se iznenadimo više nego što vidimo znanje naših starih predaka, znanje koje tada nisu imali načina da steknu. U tom kontekstu, afričko pleme Dogona i misterija Siriusa značajno je jedan od takvih primjera. Sirius, koji dolazi od grčke riječi Sirius, koji doslovno znači užaren, čudestan je zvjezdani sistem, najsjajnija zvijezda na noćnom nebu na zemlji, koja se naročito pojavljuje po južnom nebu u zimskim noćima. Ovaj prekrasni sjaj poznat je kao i pseća zvijezda. Siriusov zvjezdani sistem sastoji se od dvije zvijezde koje se sastoji od Siriusa A i Sirius B. Malu zvijezdu Sirius B prvi puta je opazio 1862. godine američki astronom i proizvođač teleskopa Alvan Clark, kada je provirio kroz najveći teleskop u to doba i ugledao slabu tačku svjetlosti koja je 100.000 puta manja od svjetla od zvijezde Siriusa. Međutim, nije bilo moguće snimiti sićušnu zvijezdu na fotografiji sve do 1970. godine. Između 1946. i 1950. dva francuska antropologa po imenima Marcel Grail i Germain Dutran proučavala su četiri srodna afrička plemena koja žive na jugu pustinje Sahare. Dvojica naučnika živjeli su uglavnom sa ljudima Dogona i ulijevali tako povjerenje da su četiri njihova svećenika, poglavara ili takozvani Ogoni, bili ubijeđeni da otkriju svoje najtajnije tradicije. Na kraju Marcel i Germain zaslužili su toliko poštovanja i ljubavi od plemena Dogona da, kada je Marcel umro 1956. više od 250.000 Afrikanaca iz tog kraja bilo je okupljeno na posljednjoj posveti na njegovoj sahrani u Maliju. Dogoni su pokazali tajno znanje o univerzumu koje su naslijedili od svojih starih predaka i koje će se u roku od nekoliko godina pokazati kao nevjerovatno tačno. U fokusu njihove pažnje bila je najsjajnija zvijezda Sirius i njen bijeli patuljak Sirius B, i znali su da je nevidljiva golim okom, kao i da su znali za njene mnoge nepoznate karakteristike. Dogoni su znali da je zapravo bijele boje i čak su tvrdili da je to najteža zvijezda velike gustoće i gravitacijske sile. Prema njihovim riječima, zvijezda Sirius B napravljena je od tvari koja je teža od svih željeza pronađenih na ovoj zemlji. Kasnije su naučnici bili šokirani otkrićem da je gustoća Siriusa B zaista toliko velika da kubni metar njegove tvari teži više od 20.000 tona. Oni su također znali da je potrebno 50 godina da se završi jedna orbita oko Siriusa A i da ta orbita nije kružna, već eliptična u odnosu na kretanje.

sva ta astronomska znanja naučili od njih, dok oni poznaju čak 266 elementarnih sitnih čestica, dok ih današnja nauka poznaje puno manje i nikome nije jasno kako imaju ova znanja, a vjerovatno nećemo niti saznati, jer i nemaju baš puno povjerenja prema ljudima van njihovog plemena, i to vjerovatno sa razlogom. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o plemenu Dogoni.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla potpisani su ugovori za nabavku 6 RTG uređaja, od kojih su 2 stacionarna i 4 mobilna. Po jedan stacionarni RTG uređaj biće instaliran na gradini na klinici za plućne bolesti, čime će se stari dotrajali uređaj zamijeniti novom potpuno digitalnom tehnologijom. Mobilni RTG aparati su također potpuno digitalni, posljednje generacije, sa smanjenim zračenjem, naročito za pedijatrijsku populaciju. Oni će biti raspoređeni na intenzivnu njegu hirurgije, kardio i neurohirurgiju, pedijatriju, a prvi puta će RTG uređaj dobiti interna intenzivna njega. Klinike za infektivne bolesti su također imati svoj RTG kabinet. Vrijednost projekta iznosi približno 2 miliona i 835 hiljada maraka bez PDV-a.

0: Vreme je za još jednu dječju maštovnicu, ko je zubić vila i da li donosi radost djeci kada ispadne prvi zubić. U dječjoj maštovnici danas poslušajte i gdje djeca voli da putuju.
1: Ja sam zamolio zubić vila da mi 15 sličica ispuni i ona mi ispunila to i dala Marku i bio sam sretan i onda je kad sam vidio da i onda sam uvijek kad mi bude ispao zub stavit ću iza svog jastuka i uvijek kad želim da nešto ispunim ona će mi ispuniti i donijela mi je to što sam ja htjela.
2: Ja sam zavaric u opiku cuke, pa kad sam kada pode na igra, kad se kupam, pa kad sam se kupa, ja igra, kad sam se igra da kuć.
3: Na moru sam bio i bio sam na onom, na moru onom, gdje se ono napuha pa se ono prelaze prepreke.

0: ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Dura!
6: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: fakulteta jeste direktna poveznica sa privredom.
1: Tuzlanski kanton u ovoj godini bilježi značajan razvoj koji se ogleda u višemilionskim investicijama u brojne infrastrukturne projekte. Jedan od njih je i izgradnja kampusa Univerziteta u Tuzli. Radovi u kampusu u kojem će biti smješteno nekoliko fakulteta traju 2 godine. Danas je vlada Tuzlanskog kantona na čelu s premijerom Irfanom Halilagićem obišla kampus i informisala se o radovima na novom objektu. Istakli su da su zadovoljni urađenim.
2: Ne možemo očekivati da će student imati volju, motiv, ambiciju da studiraju objektima koji su stari 70 godina, a to je trenutno slučaj kada je u pitanju Univerzitet u Tuzli, a s druge strane ipak moramo znati da je Tuzlanski kanton osnivač Univerziteta u Tuzli i kada smo pokrenuli ovaj projekat, kada smo krenuli izgradnju kampusa, znali smo da će to biti izazovno, ali ipak ta konačna ambicija da naši studenti, ali i oni koji bi eventualno kroz jedan proces internacionalizacije, koju sigurno ovakav objekat otvara, mogli doći studirati ovdje na našem univerzitetu.
3: Često se postavlja pitanje zbog čega mi gradimo. Važno je da javnosti kažemo da nakon trećeg upisnog roka Univerzitet u Tuzli na prvi ciklus upisao 30% više studenata. Upravo ta vijest nam je motiv da nastavimo s ovom dinamikom kako bismo kreirali bolje uslove za studente i kako bismo razvili sistem u kojem će studenti i iz inostranstva dolaziti, jer ćemo imati pored kadrovskih resursa i materijalne resurse da primimo te studente.
4: Sa zadovoljstvom mogu reći da su okončani radovi na konstrukciji objekta u ugovorom predviđenom roku. U toku je postupak primopredaje. Formirali smo komisiju za primopredaju i komisija će u narednim danima i sedmicama u detaljnom smislu pregledati objekat, uočiti eventualne potrebe za doradom, otklanjanjem nedostataka i time će ova faza, dakle konstruktivna faza, ova 4 fakulteta, objekta za 4 fakulteta biti završena. Uslijedit će opremanje objekta, zapravo finalni radovi.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja s modernizacijom opreme i stvaranjem boljih uslova za pružanje usluga pacijentima. 3.200.000 maraka osigurano je za savremenu dijagnostiku. Nova oprema stiže tamo gdje je potreba za rentgenskim snimanjem svakodnevna i velika. Savremene uređaje dobit će klinike za plućne bolesti, klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, klinike za dječije i zarazne bolesti i 2 odjeljenja intenzivne njege.
5: Za jednu od najvećih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine savremena dijagnostika nije pitanje prestiža, već neophodnost. Broj pacijenata, složenost liječenja i potreba za brzom dijagnostičkom procjenom zahtijevaju tehnologiju koja prati savremenu medicinu. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ističu da nabavka novih aparata predstavlja nastavak kontinuiteta ulaganja u opremanje ove ustanove. Cilj je jasan, brža i bolja usluga za sve pacijente.
6: Ovo je nastavak kontinuiteta savremenog opremanja UKC Tuzla. Potpisali smo ugovor sa dobavljačima savremene rengenske opreme za 6 rengenskih digitalnih modernih aparata za potrebe klinika kardiovaskularne hirurgije, klinika za plućne bolesti, klinika za zarazne bolesti, klinika za dječje bolesti i za 2 odjeljenja intenzivne njege.
5: Novi uređaji omogućavaju snimanje uz minimalno zračenje. To je posebno važno za pacijente kojima su potrebna ponovljena snimanja, ali i za najosjetljivije kategorije, djecu i teško oboljele pacijente. Digitalna tehnologija istovremeno omogućava bržu dostupnost snimaka i efikasniji rad medicinskog osoblja. Savremena oprema ne štiti samo pacijenta.
6: Radi se o savremenim digitalnim rengenskim aparatima sa minimalnim dozama zračenja, pogotovo za ovu osjetljivu kategoriju pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti. Vrijednost potpisanih ugovora je 3.200.000 konvertibilnih maraka.
5: Zdravstveni radnici svakodnevno rade u okruženju

0: u kojem su rentgenska snimanja sastavni dio liječenja. Zbog toga nova oprema i njima donosi dodatni nivo sigurnosti, savremenije uslove rada i smanjenu izloženost zračenju. Posebno je to važno na odjeljenjima gdje se snimanja obavljaju neposredno uz pacijenta, uključujući intenzivnu njegu.
1: Sve ovo je usmjereno dakle, na poboljšanje usluge prema našim pacijentima, a također i zaštitu naših radnika, jer su se radi o dozama zračenja, dakle, koje se emituju prema pacijentu, a i u toj okolini gdje se snimaju ti snimci. Stari, dakle, uređaji su, jel, shodno tom roku trajanja, dakle, zabilježeno je da imaju određen svoj rok trajanja koji treba, eto, vremenom i zamijeniti.
0: 3.200.000 konvertibilnih maraka nije samo investicija. Iza svakog aparata stoji mnogo više od njegove cijene. Brža dijagnostika, manje izlaganje zračenju, bolji uslovi rada i najvažnije veća sigurnost pacijenata.
1: Koristimo ovu priliku da zamijenimo sa jednom novom, savremenom, naprednom tehnologijom, digitalnom tehnologijom sve aparate, rentgenske aparate na cijelom UKC Tuzla. Dakle, čak i one klinike koje nisu do sada imale rentgenske aparate, kao što je klinika za zarazne bolesti, i tamo ćemo instalirati rentgenski aparat.
0: 6 novih uređaja raspoređenih na klinike i intenzivnu njegu. Još jedna su karika u lancu modernizacije UKC-a Tuzla. U savremenu opremu ide i kvalitetna zdravstvena usluga. 6 novih digitalnih aparata, tako nisu samo nova oprema u bolničkim prostorima. To je tehnologija koja će biti u službi pacijenta onda kada je najpotrebnija.
2: Više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, novi program mjera za zaštitu žrtava, ali i dodatna prava za pojedine kategorije boračke populacije. Teme su o kojima je danas bilo riječi na sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Detalje donosi Eldar Hurić.
3: Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona danas je razmatran program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. godina. Koordinacijono tijelo vlade Tuzlanskog kantona je u ovaj program uključilo mjere koje su dostavile nadležne institucije koje rade na provođenju zakona i one su uvrštene u program. Istaknuto je da je u 2025. godini povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u odnosu na raniju izvještajnu godinu.
4: Obzirom da je poznato da je u 2025. godini došlo do usvajanja novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, da je zbog određenih podzakonskih akata koji nisu doneseni od strane federalnih ministarstava došlo do određenih zastoja u aktivnostima koje su naravno iz akcionog plana 2025-2026 prenešeni u ovaj program. I htjela bi da kažem da je u ovom programu za 2026-2027 godinu glavni fokus će biti kontinuirana edukacija o primjeni zakona, formiranje lokalnih multisektorskih timova, odnosno izrada općinskih, odnosno gradskih protokola o postupanju u slučajima nasilja.
3: Program mjera fokusiran je na izvještaju o navedenoj temi za 2025. godinu. Tako će sve bitne aktivnosti koje su identifikovane u tom izvještaju biti ugrađene u navedeni program, a potom i realizovane.
4: Jedan od fokusa po ovom programu bi trebao biti možda neki prioritetni pružanje pomoći i realizacija tretmana za počinitelje nasilja, obzirom da u izvještaju 2025. godini je povećan broj izrečenih zaštitnih mjera. S obzirom da novi zakon definisao je i nove hitne zaštitne mjere koje su u nadležnosti policije, tako da je taj broj jako, jako značajan i u porastu. Evo negdje mislim da je u otprilike broj izrečenih zaštitnih mjera u porastu u odnosu na prošlu izvještajnu godinu, to je 24. negdje oko 70%.
3: Na današnjoj preskonferenciji ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević referisala se na izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, koje je vlada Tuzlanskog kantona usvojila na prethodnoj sjednici i uputila ga u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Izmjene se odnose na određene kategorije boračke populacije.
5: Ta kategorija su ratni vojni invalidi prve grupe kojima je utvrđen stepen pomoći kućne njege i njege od strane drugog lica prvog i drugog stepena. Dakle, pravo će konzumirati ova kategorija i ona se dakle, utvrđuje u novčanom iznosu za prvi stepen utvrđene pomoći i njege od

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Vrijeme je za popodnevni radio odmor na talasima Teka radija. Zaista jedan, evo da tako kažem, prelijep sunčan dan ispraćamo nakon poprilično hladnog jutra. Vjerujem da ste završili sa dnevnim obavezama, barem oni koji rade prve smjene, da ste na nekom ugodnom mjestu da se odmarate, a za one koji radi, evo, također učinit ćemo da vam vrijeme u drugoj smjeni prođe što brže. U najavi sadržaja današnjeg izdanja popodnevnog radio odmora izdvajam sljedeće sadržaje. Sistem EES zaustavio čak 70.000 ljudi na granici. Za njih 2.000 navode da su predstavljali sigurnosnu prijetnju za Evropsku uniju. Austrijski mediji o izborima u Bosni i Hercegovini nove tehnologije donose historijsku prekretnicu. Detalji drame na letu za Tel Aviv. Ruski kapetan i ukrajinski kopilot se sukobili, jedan izboden nožem. Evo nam i Trumpa, svaki dan nešto novo, nešto za zabavu, barem što se mene tiče. Trump promijenio ime ni manje ni više umjetnoj inteligenciji. Stari naziv ili skraćenica, ali se više neće priznavati. U Tuzli je obilježena Evropska sedmica sporta. I evo za sami kraj, Evropska unija ne očekuje nestašice energije, ali upozorava na skupu i tešku zimu. S vama ovog poslijepodneva, moja draga kolega.

kolegica Anela Kešetović, moja malenko Seldari Brišimović. Družimo se u nastavku, čuli ste najavu sadržaja emisije, vjerujem da ćete ostati s nama. Na samom početku idemo sa jednom pozdravnom muzičkom numerom. Dobro nam došli, dragi naši.

0: diskoteki.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: to lači će. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh,

0: Lijeke bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Evropski komesar za unutrašnje poslove i imigracije Magnus Braner izjavio je u Briselu da je sistem ulaska i izlaska EES u godinu dana zabilježio čak 210 miliona ulazaka u Evropsku uniju, a 70.000 osoba spriječeno je u ulasku. Reforme su prema njegovim riječima dovele do rekordno niskog broja zahtjeva za azil. Magnus Braner je na konferenciji za novinare u Briselu, na kojoj je govorio o 5 tačaka za jačanje otpornosti i sigurnosti vanjskih granica Evropske unije, kazao da je sistem ulaska i izlaska, čija je puna primjena počela u aprilu ove godine, dao rezultate i unaprijedio zaštitu vanjskih granica Unije. U godinu dana zabilježeno je 210 miliona ulazaka u zemlje Evropske unije, a uglavnom državljana zemalja koji naravno nisu članice, a 70.000 osoba spriječeno je u ulasku. Evo, pravili smo preveliku dramu oko ulaska

oko sistema, oko davanja otisaka, oko slikanja i svega. Ali evo, svi oni koji su imali priliku ovog ljeta barem preći do susjedne Hrvatske ili u neku od drugih zemalja Evropske unije, vidjeli su da to nije ništa strašno. Dakle, nemamo mi pravo ništa da se bunimo, nego da se naši predstojeći predstavnici, naša vlast, potrudi da i mi budemo sastavnim dijelom Evropske unije. Ovo je popodnevni radio odmor. Na talasima ste Teka Radija.

Austrijski mediji o izborima u Bosni i Hercegovini navode da nove tehnologije donose historijsku prekretnicu, ali ima, poštovani slušatelji, i ono, ali evo i zašto. Bosna i Hercegovina nekoliko dana uoči općih izbora ponovno je u fokusu austrijskih medija, a dvije priče izdvajaju dva različita aspekta nedjeljnog glasanja, pokušaj sprečavanja izbornih prevara novim tehnologijama i politički položaj zemlje u znatno promijenjenim međunarodnim okolnostima. Bečki Der Standard objavio je opširan tekst pod naslovom Bosna ide otiscima prstiju i skenerima protiv izbornih prevara, navodeći da će na izborima 4. oktobra prvi put biti korištene tehnologije čiji je cilj sprječavanje manipulacija. Ovogodišnje izbore austrijski list zbog toga opisuje kao svojevrsnu prekretnicu. Birači će se na biračkim mjestima identificirati ličnom kartom i biometrijskim podacima, dok će glasačke listiće nakon glasanja skenirati. Ipak, bez obzira na sve, očekuju i dosta pokušaja, neregularnosti, nepravilnosti, ali i krađa kao što smo to navikli u proteklim godinama. Popodnevni radio odmor na talasima ste radija Tuzlanskog kantona.

0: Čoveka radio.
1: Putnice leta aviokompanije Fly Dubai iz Dubaija za Tel Aviv preživjeli su pravu dramu, a nakon što je let na kraju sletio u Tabuku Saudijskoj Arabiji, mediji su objavili nove detalje tučnjave dvojice pilota u kokpitu, teško onom koji je bio u ovom avionu. Prema svjedočenju putnika izraelskih medija, tokom leta se prvo čula vriska iz kokpita, a kada su se vrata otvorila, putnici su vidjeli krv. Putnici tvrde da je jedan pilot drugog ubo džepnim nožićem, te da su posada i putnici pomogli da se obuzda. Izraelski mediji izvještavaju da je kapetan bio Rus, a prvi oficir Ukrajinac. Fly Dubai nije potvrdio njihove nacionalnosti niti imena. Nastavljamo s popodnevnim radio odmorom na talasima Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Tuzlanski pilsner.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele,

0: uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Evo, ne znam, poštovani slušatelji, da nemamo aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, ne bismo imali ni toliko zanimljivih, pa evo, tako slobodno mogu kazati, informacija koje nekad ostavljaju bez daha. Dakle, svi smo mi pomalo zbunjeni. Nekako nestaje, ne prestaje. Evo i jedne novine, Trump promijenio ime umjetnoj inteligenciji, ni manje ni više. Naime, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naredio je da svim odjelima i agencijama izvršne vlasti da koriste termin superinteligencija umjesto umjetna inteligencija. Izvršna naredba koju je Bijela kuća objavila nakon što je Trump bio domaćin ručka s nizom lidera iz oblasti umjetne inteligencije, prikazuje predsjednika kako pokušava iznuditi rebrendiranje industrije koju je snažno prihvatio, čak i dok su Amerikanci sve oprezniji prema tehnologiji koja napreduje brzim korakom. Evo, Trump ko Trump, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Ovo je popodnevni radio odmor, na talasima ste TK radija, ostanite još s nama, idemo sa još jednom muzičkom numerom s vama ovog poslijepodneva. Anela Kešetović i Eldar Ibrišimović. Muzika.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

0: Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Choco Libre 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 kg, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 kg. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Znanje, ulaganja i razvojne prilike teme su koje večeras povezuju naše priče. Kako nauku približiti privredi, a mladima stvoriti bolje uslove za budućnost? O tome, ali i o drugim događajima koji su obilježili dan u nastavku dnevnika.
2: Otvoren centar koji će podržavati privredu u energetskoj tranziciji.
3: Jedan od najznačajnijih efekata otvaranja ovog centra, odnosno same misije i vizije Mašinskog fakulteta, jeste direktna poveznica sa privredom.
2: UKC Tuzla ulaže 3,5 miliona konvertibilnih maraka u novu RTG opremu.
4: Radi se o savremenim digitalnim rendgenskim aparatima sa minimalnim dozama zračenja, pogotovo za ovu osjetljivu kategoriju pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti.
2: Policija Tuzlanskog kantona dobija pojačanje iz zraka. Dronovi kreću u operativnu upotrebu.
5: Prije svega nam je bitno da se poveća nivo sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, a i policijskih službenika prilikom obavljanja njihovih službenih zadataka.
2: Vlada Tuzlanskog kantona donosi nove mjere i prevencije zaštite za borbu protiv nasilja u porodici.
6: Program također predviđa kontinuirano unapređenje kapaciteta svih institucija koje rade na provedbi ovog zakona.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.

0: će biti osnova za zajedničke aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti privrede, unapređenje nastavnog i naučno-istraživačkog rada, ali i bolje povezivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada.
1: Okupili smo privrednike sa konkretnim problemima i okupili smo akademsku zajednicu koja kao takva nastojimo je približiti. To je ono što je nama prioritet na Mašinskom fakultetu, povezati fakultet, neka teoretska znanja sa praktičnim znanjima i vještinama kako bi naši studenti kao takvi bili u mogućnosti da doprinesu razvoju društva.
0: Obnova kompleksa i uspostavljanje centra realizovani su kroz projekat Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Partneri su Centar za razvoj i podršku Tuzla, Ministarstvo privrede, odnosno Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija i Sveučilište u Slavonskom Brodu.
2: Novi laboratorijski kapaciteti tek su jedan dio ulaganja u Univerzitet u Tuzli. U oči početka nove akademske godine, delegacija vlade Tuzlanskog kantona obišla je i gradilište kampusa. Radovi na objektu za smještaj 4 fakulteta napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a vlada Tuzlanskog kantona za njegovu je izgradnju do sada izdvojila 24 miliona konvertibilnih maraka.
3: Vlada Tuzlanskog kantona je do sada investirala 24 miliona maraka u novi objekat. Naglašeno je da se kroz ovaj projekat ulaže u znanje, obrazovanje i budućnost studenata, ali i cjelokupnog društva.
4: Ne možemo očekivati da će student imati volju, motiv, ambiciju da studiraju objektima koji su stari 70 godina, a to je trenutno slučaj kada je u pitanju Univerzitet u Tuzli, a s druge strane ipak moramo znati da je Tuzlanski kanton osnivač Univerziteta u Tuzli i kada smo pokrenuli ovaj projekat, kada smo krenuli izgradnju kampusa, znali smo da će to biti izazovno, ali ipak ta konačna ambicija da naši studenti, ali i oni koji bi eventualno kroz jedan proces internacionalizacije, koju sigurno ovakav objekat otvara, mogli doći studirati ovdje na našem univerzitetu.
5: Često se postavlja pitanje zbog čega mi gradimo. Važno je da javnosti kažemo da nakon trećeg upisnog roka Univerzitet u Tuzli na prvi ciklus upisao 30% više studenata. Upravo ta vijest nam je motiv da nastavimo s ovom dinamikom kako bismo kreirali bolje uslove za studente i kako bismo razvili sistem u kojem će studenti i iz inostranstva dolaziti, jer ćemo imati pored kadrovskih resursa i materijalne resurse da primimo te studente.
3: U novoj zgradi bit će smješteni edukacijsko-rehabilitacijski, ekonomski, filozofski i pravni fakultet Univerziteta u Tuzli.
6: Sa zadovoljstvom mogu reći da su okončani radovi na konstrukciji objekta u ugovorom predviđenom roku. U toku je postupak primopredaje, formirali smo komisiju za primopredaju i komisija će u narednim danima i sedmicama u detaljnom smislu pregledati objekat, uočiti eventualne potrebe za doradom, otklanjanjem nedostataka i time će ova faza, dakle konstruktivna faza, ova 4 fakulteta, objekta za 4 fakulteta biti završena. Uslijedit će opremanje objekta, zapravo finalni radovi.
3: Procijenjeno je da će u novom prostoru ova 4 fakulteta biti u naredne 2 do 3 godine.
2: Ulaganja se nastavljaju i u zdravstvenom sektoru. U KC-u Tuzla naredni korak je modernizacija RTG dijagnostike. Direktor ove ustanove, profesor dr. Šekibu Mihanić, danas je potpisao ugovor vrijedan 3,2 miliona konvertibilnih maraka za nabavku 6 novih RTG uređaja.
7: Za jednu od najvećih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine savremena dijagnostika nije pitanje prestiža, već neophodnost. Broj pacijenata, složenost liječenja i potreba za brzom dijagnostičkom procjenom zahtijevaju tehnologiju koja prati savremenu medicinu. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ističu da nabavka novih aparata predstavlja nastavak kontinuiteta ulaganja u opremanje ove ustanove. Cilj je jasan, brža i bolja usluga za sve pacijente.
8: Ovo je nastavak kontinuiteta savremenog opremanja UKC Tuzla. Potpisali smo ugovor sa dobavljačima savremene

0: rengenske opreme, za 6 rengenskih digitalnih modernih aparata za potrebe klinika kardiovaskularne hirurgije, klinika za plućne bolesti, klinika za zarazne bolesti, klinika za dječje bolesti i za dva odjeljenja intenzivne njege.
1: Novi uređaji omogućavaju snimanje uz minimalno zračenje. To je posebno važno za pacijente kojima su potrebna ponovljena snimanja, ali i za najosjetljivije kategorije, djecu i teško oboljele pacijente. Digitalna tehnologija istovremeno omogućava bržu dostupnost snimaka i efikasniji rad medicinskog osoblja. Savremena oprema ne štiti samo pacijenta.
0: Radi se o savremenim digitalnim rengenskim aparatima sa minimalnim dozama zračenja, pogotovo za ovu osjetljivu kategoriju pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti. Vrijednost potpisanih ugovora je 3 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka.
1: Zdravstveni radnici svakodnevno rade u okruženju u kojem su rentgenska snimanja sastavni dio liječenja. Zbog toga nova oprema i njima donosi dodatni nivo sigurnosti, savremenije uslove rada i smanjenu izloženost zračenju. Posebno je to važno na odjeljenjima gdje se snimanja obavljaju neposredno uz pacijenta, uključujući intenzivnu njegu.
0: Sve ovo je usmjereno na poboljšanje usluge prema našim pacijentima, a također i zaštitu naših radnika jer se radi o dozama zračenja koje se emituju prema pacijentu, a i u toj okolini gdje se snimaju ti snimci. Stari uređaji su shodno tom roku trajanja, zabilježeno je da imaju određen svoj rok trajanja koji treba vremenom i zamijeniti.
1: 3 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka nije samo investicija. Iza svakog aparata stoji mnogo više od njegove cijene. Brža dijagnostika, manje izlaganje zračenju, bolji uslovi rada i najvažnije veća sigurnost pacijenata.
0: Koristimo ovu priliku da zamijenimo sa jednom novom, savremenom, naprednom tehnologijom, digitalnom tehnologijom sve aparate, rengenske aparate na cijelom UKC Tuzla. Čak i one klinike koje nisu do sada imale rengenske aparate, kao što je klinika za zarazne bolesti, i tamo ćemo instalirati rengenski aparat.
1: 6 novih uređaja raspoređenih na klinike i intenzivnu njegu. Još jedna su karika u lancu modernizacije UKC-a Tuzla. U savremenu opremu ide i kvalitetna zdravstvena usluga. 6 novih digitalnih aparata, tako nisu samo nova oprema u bolničkim prostorima. To je tehnologija koja će biti u službi pacijenta onda kada je najpotrebnija.
2: Policija Tuzlanskog kantona uskoro dobija novi pogled na teren, i to iz zraka. Bespilotne letjelice naime postaju dio policijskog rada. Koristit će se u različitim situacijama, od kontrole saobraćaja do potraga za nestalim osobama i pretraživanja nepristupačnog terena. Formiran je i poseban odsjek za bespilotne letjelice i zračno osmatranje.
3: Dok policajci na terenu procjenjuju situaciju, iz zraka će im pomagati još jedan par očiju. Bespilotne letjelice će policiji omogućiti pregled terena iz potpuno drugačije perspektive, tamo gdje ljudsko oko sa zemlje ne može obuhvatiti dovoljno prostora ili gdje bi ulazak policajaca predstavljao dodatni rizik. Tehnologija koja je do jučer bila rezervisana za posebne operacije postaje dio svakodnevnog policijskog rada u Tuzlanskom kantonu.
4: Nakon što je od strane uprave policije izvršena nabavka bespilotnih letjelica, mi smo pristupili i formiranju odsjeka za bespilotne letjelice i čija svrha će biti da se oni koriste isključivo u policijskim poslovima. Kada kažem policijskim poslovima, prije svega mislim na kontrolu učesnika u saobraćaju, zatim mislim potraga za nestalim licima, pretraživanje nepristupačnih terena i još mnogo drugih poslova koji su u opisu.
3: Kod kontrole saobraćaja posebno će se paziti na crne tačke, ali i na ponašanje vozača koje direktno utiče na sigurnost svih učesnika. Brzina, korištenje telefona tokom vožnje i nevezivanje sigurnosnog pojasa, među onim su prekršajima koje će policija moći evidentirati iz zraka. Lokalne zajednice mogu predlagati dionice i tačke koje smatraju posebno rizični.
5: Prilikom puštanja u pogon tih letjelica mi ćemo prema medijima izaći i bit će jedan mjesec probnog testnog rada tih letjelica. Nakon toga ćemo kaznene prekršaje evidentirati, sve u cilju bezbjednosti u saobraćaju.
3: Dio dronova je već isporučen. Policija očekuje i drugu veću letjelicu s više mogućnosti za rad na terenu.
5: Mi smo u ovom prethodnom periodu jedan dio opreme dobili, 20

0: 28. 11. po ugovore obavezujuće da nam se dostavi druga letjelica.
1: Dok policijski službenici na terenu reaguju, dron može biti njihov dodatni pogled iz zraka. Upravo ta kombinacija iskustva, ljudske procjene i savremene tehnologije treba omogućiti da reakcija bude brža, preciznija i prije svega sigurnija. Sigurnost je jedan od ključnih razloga što se nova tehnologija uvodi u policijski rad. Dron policajcima daje informacije o situaciji prije nego što joj priđu, pomaže u procjeni terena i omogućava bolju pripremu intervencije. Dodatna je to zaštita i za građane i za policijske službenike koji su svakodnevno izloženi riziku na terenu.
2: Prije svega nam je bitno da se poveća nivo sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, a i policijskih službenika prilikom obavljanja njihovih službenih zadataka. Upravo i to je jedan od razloga zbog čega smo mi nabavili ove bespilotne letjelice kako bi iz zraka mogli pružati potporu policijskim službenicima prilikom obavljanja njihovih policijskih zadataka.
1: Bespilotne letjelice nisu jedino ulaganje u modernizaciju policije u Tuzlanskom kantonu. Fokus je i dalje na opremanju jedinice policije za specijalnu podršku, ali i na jačanju drugih operativnih kapaciteta.
0: Mi već imamo u fazi nabavke ronilačku opremu za specijalnu jedinicu. Imamo dodatne nabavke dugih cijevi i imamo nabavku municije. Specijalna jedinica je bila uskraćena, imala je zastarjelu ronilačku opremu, evo sad smo trenutno u fazi nabavke, tako da ćemo i taj segment zaokružiti što se tiče u fokusu nam specijalna jedinica. Završavamo nabavku uniforme za policijske službenike.
1: Gotovo 20 miliona maraka uloženih u opremanje uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u posljednje dvije godine dio su šireg procesa modernizacije policijskih kapaciteta. Od specijalizovane opreme do bespilotnih letjelica, cilj je isti, da policija na svaki sigurnosni izazov može odgovoriti spremnije, brže i efikasnije, jer savremena oprema nije sama sebi svrha. Njena prava vrijednost mjeri se na terenu, u zaštiti građana i sigurnosti policajaca, koji su prvi na mjestu događaja.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila novi program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama s fokusom na bolju zaštitu žrtava i efikasnije djelovanje nadležnih institucija. Na sjednici su razmatrane i izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca kojima se predviđa personalna asistencija za ratne vojne invalide prve grupe.
4: Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona danas je razmatran program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. godina. Koordinaciono tijelo vlade Tuzlanskog kantona je u ovaj program uključilo mjere koje su dostavile nadležne institucije koje rade na provođenju zakona i one su uvrštene u program. Istaknuto je da je u 2025. godini povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u odnosu na raniju izvještajnu godinu.
5: Obzirom da je poznato da je u 25. godini došlo do usvajanja novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, da je zbog određenih podzakonskih akata koji nisu doneseni od strane federalnih ministarstava došlo do određenih zastoja u aktivnostima koje su naravno iz akcionog plana 25-26 prenešeni u ovaj program. I htjela bi da kažem da je u ovom programu za 26. 27. godinu glavni fokus će biti kontinuirana edukacija o primjeni zakona, formiranje lokalnih multisektorskih timova, odnosno izrada općinskih, odnosno gradskih protokola o postupanju u slučajima nasilja.
4: Program mjera fokusiran je na izvještaju o navedenoj temi za 2025. godinu. Tako će sve bitne aktivnosti koje su identifikovane u tom izvještaju biti ugrađene u navedeni program, a potom i realizovane.
5: Jedan od fokusa po ovom programu bi trebao biti možda neki prioritetni pružanje pomoći i realizacija tretmana za počinitelje nasilja, obzirom da u izvještaju 25. godini je povećan broj izrečenih zaštitnih mjera. S obzirom da novi zakon definisao je i nove hitne zaštitne mjere koje su u nadležnosti policije, tako da je taj broj jako značajan i u porastu. Evo negdje mislim da je u otprilike broj izrečenih zaštitnih mjera u porastu u odnosu na prošlu izvještajnu godinu, to je 24. negdje oko 70%.
4: Na današnjoj preskonferenciji ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević referisala se na izmjene i dopune zakona o

0: konvertibilnih maraka. Dakle, zakonu se ona zove personalna asistencija, to je zapravo sada pomoć od strane trećeg lica, ratnom vojnom invalidu, a ne samo člana njegove porodice.
1: Zakon bi se trebao početi primjenjivati početkom naredne godine, ukoliko dobije podršku Skupštine Tuzlanskog kantona. Prema procjeni, za njegovu realizaciju biće potrebno oko 500.000 maraka na godišnjem nivou. Navedenom personalnom asistencijom se ovoj kategoriji boračke populacije omogućavaju bolji, kvalitetniji uslovi za život.
2: Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i saglasnost na aneks ugovora o subvenciji za avio saobraćaj koji će biti zaključen sa kompanijom Wizz Air. Istovremeno, dobre vijesti stižu sa međunarodnog aerodroma Tuzla koji je već premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za septembar je uplaćena. Od ovog mjeseca naknada je povećana na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, 2022. godine naknada je iznosila 5 konvertibilnih maraka, što znači da je u međuvremenu povećana za 3 konvertibilne marke po mjesecu provedenom u Oružanim snagama. Ko će za pola sata ubrati najviše kukuruza? Na njivi u Zelini Gornjoj u Gradačcu snage su odmjerili srednjoškolci, ali bez savremene mehanizacije. U fokusu su bile vrijedne ruke, brzina i vještina. Na takmičenju u ručnom branju kukuruza koje je organizovala mješovita srednja škola Hasan Kikić iz Gradačca.
3: Pozor, start!
4: Umjesto u školskim klupama, učenici srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske spretnosti znanje pokazali su na njivi. Kukuruz su brali ručno, punili vreće, a svaki korak bio je važan.
5: Spoj mladosti, spoj ljepote, tako da evo imali smo 10 ekipa, imali smo djevojčice koje su se ravnopravno borile sa dječacima i mislim da smo sve ciljeve ovog takmičenja postigli, znači uveli smo mlade u polja, u njive, tako da evo i njima je to zanimljivo, tako da mi svake sljedeće godine očekujemo što veći broj učesnika.
4: Posebna vrijednost ovog takmičenja je u njegovanju tradicionalnog načina berbe kukuruza. Zadatak nimalo jednostavan. Za pola sata trebalo je ubrati i oljuštiti što više kukuruza. Nakon berbe uslijedilo je vaganje i ocjenjivanje.
6: Đaci su pokazali izuzetnu energiju. Energija je bila fantastična. To je nešto što je, što bi rekli matematičari, zajednički imenitelj.
7: A kilaža?
6: Ko je imao najviše kila, on je bio prvi.
4: Bila je to borba za svaki klip kukuruza. Prvo mjesto osvojila je ekipa Poljoprivredno-medicinske škole iz Brčkog.
8: Kako mi je drago kako smo mi pobjedili, kako smo se mi borili, tako sam ponosan i na ostali što su učestvovali i što su dali sve od sebe, ali više sreće drugi put.
4: Drugo mjesto osvojili su učenici mješovite srednje škole Hasan Kikić iz Gradačca, a treća ekipa mješovite srednje škole Živinice. Sa ovog polja ponijeli su medalje i pehare, a ostalim takmičarima uručene su zahvalnice za učešće na ovom tradicionalnom takmičenju. I dok savremena poljoprivreda zavisi od mašina, ova njiva danas je bila mjesto na kojem se podsjetilo na neko prošlo vrijeme, ali i mjesto druženja mladih iz tri države.
2: Ova priča dovela nas je do kraja dnevnika. U nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala za povjerenje.

0: Rezultat je bio u drugom planu, a uz sportske aktivnosti mališani su se međusobno družili i stvorili prelijepe uspomene.
1: Većinom se bavim folklorom, već 4 godine, ja bih rekla, možda čak i 3. Došla sam ovdje da se zabavim sa drugarcama i sa drugovima.
2: Mislim da će biti super, ima puno aktivnosti, bavim se boksom i futbalom, 7 godina i boksom 4 godine.
3: Već duže vrijeme se bavim rock'n'roll plesom, evo upisala sam ovdje u Slobodi. Još jedan...
4: Atletiku?
3: Da, atletiku sam i... Došla sam ovdje kako bi upoznala novu djecu, drugove i prijatelje i većinom sportovi mi idu.
0: Evropska sedmica sporta je inkluzivnog karaktera i pruža priliku svima da se ravnopravno takmiče i međusobno druže i da kroz sport podižu svijest o značaju tjelesne aktivnosti.
5: Mi smo već dugo godina uz specijalnu olimpijadu gdje i naši korisnici takmiče se u svim sportskim aktivnostima, evo i danas smo došli da se družimo svi zajedno, da iskoristimo baš ovako lijep i veseo dan koliko vidim.
0: Cilj Evropske sedmice sporta je privući što više djece da se bave sportom i da vode zdrav način života. Ova globalna kampanja pokrenuta je 2015. godine, organizovana je u više od 40 evropskih zemalja. Mališani su iz Tuzle poslali još jednom prelijepu sliku da su sportski tereni mjesto druženja, fair play takmičenja i stvaranja prelijepih uspomena.
6: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.

0: Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledatelji u emisiji Intervju. Ovoga puta predstavljamo jednog od najistaknutijih aktivista civilnog društva. Analitičar političkih i društvenih dešavanja, ugledni pravnik, jedan od osnivača foruma građana Tuzle, čiji je danas predsjednik. Gost emisije Intervju je gospodin Vehid Šehić. Lijep vam pozdrav i dobrodošlica.
1: Hvala na pozivu.
0: Gospodine Šehiću, vi ste rođeni Tuzlak, stoga i ne čudi da cijeli život između ostalog promovišete vrijednosti, možemo reći, ovoga grada, tolerancije, pravde, suživota.
1: Pa da, Tuzla je tu specifična i ono što sam uvijek volio, Tuzla ima jedno neprocjenjivo bogatstvo, to su građani ovog grada koji su imali uvijek osjećaj za socijalnu osjetljivost, za solidarnost, sa onim koji u tom trenutku nemaju. Grad i građani koji su uvijek znali prepoznat nepravdu i jasno artikulisati svoje zahtjeve. Grad koji ima svoj jedan specifičan način života. Grad koji je imao onu jednu od najvećih vrijednosti bosanske filozofije života, taj komšiluk u kojem su sva satkana ljudska prava.

0: gdje se nije gledalo ko je ko, nego isključivo temelj druženja ljudi je bilo kakav je ko, što je najbitnije, što smo nažalost danas izgubili. I eto, to je nešto što mene privlači u ovom gradu i što mnogi ljudi nemaju. Ja sam već duži vremenski period govorio da bi želio da se tuzlanski virus zajedničkog života, čak sam protivnik načina i pojma suživot, jer ja to ne znam objasniti, ali zajednicu znam objasniti, taj neki zajednički život u ovom gradu i taj virus, ja bih želio da se širi ne samo Bosnom i Hercegovinom, nego i u našem okruženju.
1: Osnovnu i srednju školu završavate u Tuzli. Sada iz ove perspektive, pa kako vas sjećanja vežu za te dane? Tuzla tada i evo Tuzla danas.
0: Pa svako vrijeme ima neke svoje vrijednosti. Ja jesam nostalgičar za jednim drugačijim sistemom vrijednosti u kojem smo se poštivali kao ljudi. To druženje mene kao malog dječaka, pa onda učenika osmogodišnje škole, ja to moram reći, Braća Ribar, kasnije gimnazije, taj odnos između nas je bio nevjerovatan i koji je u mnogo čemu predodredio ono što ću ja biti u životu, jer sam uvijek želio da budem s onim s kojim sam bio od prvog razreda gimnazije. Imam mnogo drugova s kojim sam proveo čitavo svoje školovanje, i to osmogodišnje, gimnazijsko i fakultetsko zajedno, i ostali smo prijatelji. I prijatelji smo ostali u neka najteža vremena koja su zadesila ove prostore, jer kad se čovjek nađe u nevolji, onda može procijeniti ko je čovjek i ko je prijatelj. Nisam izgubio mnogo prijatelja i to mi je sigurno najveće bogatstvo koje ja imam.
1: Gospodine Šehću, kada pominjete već te momačke dane, još kao momak, dakle vrlo mladi ste počeli da zarađujete vlastitim radom, bavili ste se uzgojem i prodajem cvijeća, imali ste svoj štand na pijaci.
0: Ma dobro, ja sam imao jednu divnu kuću sa divnim dvorištem. Moj otac je bio nekad direktor uprave gradskih parkova, imali smo kuću gdje je bila gradska cvjećara, sada je to tržni centar na Brčanskoj Malti. I od malih nogu sam radio, premda je život lijep i to je neki najveći dar koji čovjek može dobiti. Ipak i u životu se dešavaju neke stvari koje nisu ono što bi trebalo život da čini sretnim životom. Bolest je vrlo rano ušla u moju porodicu, i otac i majka. Vrlo često su boravili u bolnici. Ja sam imao i zemlju gdje je bilo 1000 ruža, gdje su uzgajali karamfili, gladiole, tulipani. I tada je i trebalo mnogo izdvajati sredstava i za lijekove, naravno za mog oca, koji su dolazili iz Njemačke, oni su bili skupi. Ali mi je otac naučio da moram raditi i moram u početku biti svjestan da kad radiš i nešto zaradiš, onda ćeš cijeniti to što si radio i zaradio. I ja jesam, dok mi je otac bio živ, to smo zajedno, kad je otac umro, onda sam ja nastavio sam to da obrađujem, da prodajem cvijeće na Tuzlanskoj pijaci. I to je jedan dio života na koji sam ja ponosan. Moram reći da su i moji prijatelji iz osmogodišnje škole, iz gimnazije, meni pomagali, da smo zajedno bili, jer mi smo bili kao jedna porodica, naravno taj moj neki razred iz osmogodišnje škole. Mi smo tada bili A odjeljenje, pa sigurno 70% nas je upisalo gimnaziju. Ostali smo nekako privrženi i nije nas bilo sramota i da radimo i da prodajemo. I to je neki možda period koji je predodredio neku moju filozofiju života, da ipak moram steći sve svojim rukama, ne čekajući da mi neko drugi da. I kroz život sam se uvjerio da bez toga nema ni kvaliteta života. I to je jedan period koji je za mene vrlo lijep, jer živite u cvijeću, raditi cvijeće je jako lijepo. I tada sam i ko sebe i stvorio ljubav prema jednom posebnom cvijetu, to

svrstava građane kao neke marsovce, jer su tamo jako bitni Bošnjaci, Srbi, Hrvati, a do građanina nema. I sad, posmatrajući sve ovo što se dešava u Bosni i Hercegovine, u jednom dijelu Bosni i Hercegovine,

0: jako pripadat nekom od etničkih kolektiviteta, s njima se manipulisalo na razno razne načine. Ovo ja vidim kao jedan građanski bunt koji je prouzrokovan jednom socijalnom situacijom siromaštva, bijede, gladi, ubijenog dostojanstva, izgubljene nade, bolje sutra, i ljudi su shvatili, ne, mi moramo nešto mijenjati. I ja tu vidim jednu pozitivnu sliku ovih protesta. Normalno, uvijek se ograditi od onog što je destruktivno, što proizvodi neka materijalne štete. Sreća, nije bilo takvi sukoba koji bi ugrozili život ljudi, da je neko možda izgubio život u ovim demonstracijama ili protestima, ali sam protiv tog destruktivnog djelovanja, premda sam svjestan da nema protesta bez toga. Ja pripadam, s obzirom na neku svoju poimanje života, nekom gandijevskom otporu, s tim što mi nemamo Gandhi, ali ja bih želio da građani budu Gandhi, da na takav način pobjedimo ovu nepravdu koja nas okružuje, kao što je i Gandhi uz pomoć svojih sunarodnjaka pobjedio jednu veliku imperiju, ne ispalivši ni jedan metak, ne rušeći ništa, ali je dobio slobodu za indijski narod, i on je jedan od mojih, ovako, da tako kažem, idola u životu, i smatram da se i sa riječu može mnogo toga postići.
1: Dokaz da se vaše mišljenje, stav, znanje, stručnost pa i tekako poštuje u Bosni i Hercegovini je činjenica da ste između ostalih član brojnih ekspertnih grupa, organizacija, bili ste član predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, član ste ekspertne radne grupe za preustroj federacije, odnosno aktivni ste sudionik izmjena Ustava federacije, bili ste jedan od kreatora državnih simbola Bosne i Hercegovine, zastave i grba, pa ste jedan od osnivača i aktivnih sudionika Igmanske inicijative i brojnih drugih. Evo, ne znamo dakle da krenemo.
0: Pa, meni je najdraže od svega toga što sam jedan od suosnivača Foruma građana Tuzle, jer to je rađeno u jednom teškom vremenu gdje je trebalo dosta građanske i ljudske hrabrosti da se suprotstavite nečem. Sigurno da sam ponosan što su neki prepoznali da bi mogao pomoći. I neki prvo neko priznanje meni je bilo kada me visoki predstavnik imenovao u tadašnji IMC, današnji RAK, kada je on osnovan, kada je on bio pod međunarodnim protektoratom, upravom. Bio sam tada član vijeća za implementaciju. Kasnije će me sljedeći visoki predstavnik imenovati u tu komisiju, nas je bilo 7, koji smo došli do idejnog rješenja ove zastave i grba. Imao sam sreću opet da me sljedeći visoki predstavnik imenuje u Centralnu izbornu komisiju. I zašto ovo govorim? Zato što su me više poštivali neki ljudi koji su došli ovdje.
1: Koji su izvana došli.
0: Da, sem mojih sugrađana, sem običnih ljudi, to mi je najbitnije, bitnije mi je nego ovo drugo, pošto ja nikad nisam, ja sam bio član samo jedne partije, to je Savez komunista Jugoslavije, koju sam napustio 89. Tada sudije više nisu mogli biti članovi, od tada nisam član ni jedne političke stranke, ja sam ljevičar i to nikad nisam krio, ali pokušavam u svom životu imati svoj stav i svoje mišljenje koje će uvijek biti bazirano na osnovu određenih činjenica. Ne pripadam onim koji će svoj stav i mišljenje mijenjati ovisno o sredini u kojoj se nalazi, mijenjati svoj stav i mišljenje i razmišljati da li će neko to prihvatiti pozitivno ili će negativno, ne mijenjati svoje mišljenje i stav da bi se dodvorio nekoj masi. Spreman se ga mijenjati samo ako me neko ubijedi na osnovu činjenica, jer ako bi ja svoj stav i mišljenje prilagođavao nekim drugim, onda bi to bila za mene najveća izdaja, jer bi izdao sebe, manipulisao bi drugim, a

0: bio i tu je mnogo tih ljudi i oni to znaju, ne gledajući apsolutno da li je on automehaničar, da li je on ugostitelj, da li je on doktor nauka. Ja u svom prijatelju ne vidim šta je on, vidim nešto što je meni lijepo i volim se družiti u društvu gdje me neće zaboliti glava, s ljudima koji će mi pomoći kad mi je pomoć potrebna. Nažalost, bio sam i u takvim životnim fazama života, pa znate, imate, pa onda odjednom nemate ništa i moram, ne smijem zaboraviti ono na što sam posebno ponosan, to je na svoje dvije kćerke.
1: Da, eto, ponosni ste otac dvije kćerke.
0: Ja sam s njima bio i prijatelj, a onda i roditelj.
1: Svakako. Vi ste stalno na relaciji Tuzla-Sarajevo.
0: Aj, da sam samo na relaciji Tuzla-Sarajevo.
1: Skoro, pa jel provodite u Sarajevu vremena koliko i u Tuzli?
0: Ja sam na relacijama pa širom prostora bivše Jugoslavije. Sigurno da mi je u Sarajevo ide najčešće, zato što me pozivaju ili mediji, ili moji prijatelji, nevladine organizacije, ajde, predstavnici ambasada. Dobro, ja sam vezan i sada emotivno za Sarajevo. Tako da je to normalno i možda želim da se približi Tuzla i Sarajevo i da zajednički gradimo jedno sutra pravednije društvo u ovoj našoj državi, da bude dobro i ljudima i u Tuzli i u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci i Bijeljini i Trebinju, jer imam tu sreću da sam obišao sve opštine u Bosni i Hercegovini. Znate, onda kad dođete u neku opštinu pa vidite da ljudi nemaju gdje da kupe lijek, nema apoteke, da ne mogu dobiti injekciju jer nema ni medicinske sestre, da ne mogu podići novac jer nema ni bankomata, ni banke, ljudi nemaju ništa, a oni se vratili da tu žive. Ja volim to mjesto jer ima taj bosanski predznak, to je Bosanskog Grahova, ja te ljude nikad ne mogu zaboraviti i uvijek se njih sjetim, jer problem je s nama što ne poštujemo neke stvari koje nam je priroda dala. Nama je priroda dala da imamo oči naprijed, da gledamo naprijed, ali ljudi zaborave da je priroda dala i naš vrat da se nekad okrenemo i da vidimo šta je to iza nas, da li ima neki drugi kojim treba pomoć. A ovdje proklestvo ovog neoliberalizma koje je ubilo i ubija sve ono što je ljudsko u ljudskom rodu je pokazalo da postoje mnogi koji su uronili u to proklestvo novca, da ne vide kako žive građani u ovoj državi. I ja imam neku tu moralnu obavezu prema tim ljudima. Normalno, ja imam neku svoju filozofiju života i druge vrste.
1: Šta bi evo na kraju mogli poručiti, gospodine Šehiću, građanima Bosne i Hercegovine?
0: Ne smijemo dozvoliti da nam ubiju nadu da se može bolje, da se stvari trebaju mijenjati na bolje. Ne treba ići u promjene gdje ćemo nešto rizikovati, pa ne znamo šta će dobiti, jer su građani ove države zaslužili apsolutno da žive bolje. Volio bi da imamo daleko osjetljiviju vlast na položaj građana Bosne i Hercegovine. Volio bi da nas političari gledaju kao ljudska bića, a ne da isključivo njihove oči prepoznaju Bošnjaka, Srbina, Hrvata, ovisno s koje pozicije da idu. I to je neka moja Bosna i Hercegovina koju bi ja volio sutra da vidim, ne radi Evropske unije, nego radi građana ove države. Imam nešto što uvijek želim da istaknem, boreći se protiv stereotipa i predrasuda koji se istorijski njeguju na ovim prostorima, naročito tih stereotipa i predrasuda prema nekim drugim kolektivitetima. Uvijek sam tvrdio da većina građana ove države nije kriva za rat, nije činila ratne zločine i tu ne možemo kriviti ni kolektivno i tražiti odgovornost ovdje obično onih drugih. I druga moja životna zadaća i odgovornost je, a mislim da mora to imati svaki pojedinac.

0: Da niko od nas ne smije zaboraviti na žrtve ratnog zločina, ne gledajući apsolutno etničku pripadnost, radi pijeteta prema žrtvama i solidarnosti s njihovim porodicama. Mi vrlo često, živeći u nekom iracionalnom svijetu ili iracionalnom ambijentu gdje nam političari kroje takav ambijent, zaboravljamo na tu našu ljudsku i moralnu odgovornost.
1: Gospodine Šehiću, hvala vam lijepa za ovaj razgovor i što ste odvojili vrijeme za gledalce radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala.
1: Cijenjeni gledatelji, vama hvala za pažnju. Budite s nama ponovo za 15 dana.

0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
1: Politički subjekt Željko Komšić za građansku državu nije iskoristio svoj termin za neposredno obraćanje.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Dragi građani Tuzli, Tuzlanskog kantona te Bosne i Hercegovine, ja sam Abidamla Husinović, kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred stranke Republikanci Bosni i Hercegovine, pod rednim brojem 2. Politička organizacija Republikanci Bosni i Hercegovine nastoji da kroz zajedništvo, znanje i rad doprinese boljoj budućnosti naše zajednice i mladim ljudima. Vizija republikanaca podrazumijeva moderno i pravedno društvo koje pruža jednake mogućnosti svima i podstiče napredak. Cilj republikanaca je nacionalna transformacija iz postkonfliktnog društva u Republiku mladih te pristupanje Evropskoj uniji do 2030. godine. Osnovni programski prioriteti su pravna, energetska, industrijska i sigurnosna transformacija. Drugim riječima, želimo Republiku mladih, pametnu specijalizaciju te socijalnu pravdu. Programski ciljevi republikanaca su sljedeći. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, definisanih Ustavom Bosne i Hercegovine. Dostizanje ciljeva održivog razvoja i izgradnje svih kapaciteta međunarodno priznate i cjelovite države Bosne i Hercegovine. Ubrzanje euroatlantskih integracija države i izgradnja prosperitetnog društva utemeljenog na sistemu kvaliteti. Jačanje vladavine prava sa nultom stopom tolerancije na korupciju. Efikasniji sigurnosno-odbrambeni sistem. Unapređenje neovisnih i optimiziranih institucija, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Kao javnih servisa svih građana. Poticanje solidarnosti i društvena odgovornost nositelja svih javnih funkcija. Ekonomsko-socijalna stabilnost države utemeljena na pametnoj specijalizaciji i prioritetnom razvoju inovacija i održivih ekosistema. Kontinuirana podrška malim i srednjim preduzećima kao nosiocima održive ekonomije. Razvoj pametnih gradova sa nultom emisijom zagađenja okoliša. Republikanci Bosne i Hercegovine također imaju svoje temeljne principe. Odgovornost prije ideologije, javna funkcija je obaveza, ne privilegija. Kontinuitet i unapređenje, popravljamo ono što postoji, ne rušimo radi rušenja. Dijalog i povezivanje, politika mostova umjesto politike rovova. Zakonitost i mjerljivi rezultati,

0: Reforme se vrednuju učinkom, ne retorikom. Subsidijarnost i funkcionalnost. Odluke se donose tamo gdje mogu biti najefikasniji. Evropski standardi, domaća rješenja. Prilagođavanje, a ne kopiranje. Glasajte za nas jer smo drugačiji. Glasajte za bolje sutra i za dobar dan. Glasajte za Republikance BiH.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Poštovani građani Tuzlanskog kantona, ja sam doktorica Zumra Begić, specijalista ginekologije i akušerstva, majka, doktorica i kantonalna zastupnica. I svoj sam mandat nastojala opravdati konkretnim radom. Danas vam predstavljam izborni program Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić za Tuzlanski kanton za period od 2026. do 2030. godine. To nije samo spisak neodređenih obećanja, već plan zasnovan na 10 razvojnih prioriteta postavljen jasnim rokovima i mjerljivim rezultatima. Naš prvi cilj je snažnija privreda koja proizvodi i zapošljava. Podržat ćemo domaću proizvodnju, izvoz, obrte, start-up kompanije, poljoprivredni razvoj i mala preduzeća. Jer bez novih investicija i radnih mjesta nema sigurnije budućnosti. Posebno ćemo se zalagati da energetsku tranziciju, koja neće ostaviti rudarske zajednice bez perspektive, potrebna su nam ulaganja u savremenu mehanizaciju rudnike, poboljšanje uslova rada, kao i rekultivacija rudarskih površina kroz otvaranje novih razvojnih mogućnosti. Želimo Tuzlanski kanton u kojem mladi ostaju. Zato naš program donosi podršku prvom zapošljavanju, povoljnijim kreditiranju mladih pri kupovini stanova i pokretanju vlastitog biznisa. Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od naših najvažnijih prioriteta i izazova. Kroz skraćenje birokratskih procedura zalagat ćemo se za autocestu Tuzla-Brčko-Orašje, bolju vezu prema Sarajevu i koridoru 5C, te razvoju željeznice i međunarodnog aerodroma Tuzla. Kao doktorici, posebno mi je važan zdravstveni sistem, dostupan svakom čovjeku. To podrazumijeva kraće liste čekanja, unapređenje dijagnostičkih procedura, savremeniju opremu, zadržavanje i usavršavanje zdravstvenih radnika, jednom riječju, snažniji Univerzitetsko-klinički centar u Tuzli. Čist zrak, snabdjevanje čistom vodom i sigurna životna sredina su osnovna prava dostojna života svakog čovjeka, koja se mogu poboljšati uz zaštitu planine Konjuh, kontrolu zagađenja i sanaciju rudarskih i industrijskih površina. Obrazovanje moramo povezati sa potrebama tržišta rada, kako u srednjoškolskom obrazovanju, tako i univerzitetskim programima. Naš program predviđa snažniju podršku selu, domaćoj poljoprivredi i proizvođačima. Vraćanje dostojanstva boračkoj populaciji preko manjih izdvajanja za administraciju, a veće i direktne pomoći borcima i njihovim porodicama. Javni sektor mora biti u službi građana. Zapošljavanje treba biti zasnovano na znanju i sposobnosti, konkursi transparentni, a uprave profesionalne i odgovorne za rezultate. Svaki grad i svaka općina moraju imati jednaku šansu za razvoj. Tuzlanski kanton ne smije se dijeliti na privilegovane i zaboravljene sredine. Ovo je program ljudi, ideja i rezultata. 10 prioriteta za 4 godine, za snažniji Tuzlanski kanton i bolju Bosnu i Hercegovinu. Vaše povjerenje za nas će biti obaveza, a za mene lično da nastavim raditi odgovorno, uporno i u interesu svakog čovjeka. Sa zavezom da bolju budućnost Fahrudin Radončić država pobjeđuje.

0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
1: Poštovani sugrađanke i sugrađani, dragi stanovnici Tuzlanskog kantona. Ja sam Vinko Pavlović i nositelj sam liste Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Bosna i Hercegovina je naša domovina, zemlju koju volimo, u kojoj smo ponosno pustili korijenje i u kojoj želimo graditi svoju budućnost. Naš cilj je jednostavan i jasan. Želimo živjeti i raditi ovdje, na svojim ognjištima, zajedno sa svojim susjedima. U društvu u kojem ćemo se međusobno poštivati, uvažavati i imati potpuno jednaka prava na svakom pedlju ove zemlje. Ipak, Tuzlanski kanton danas se suočava s ozbiljnim izazovima. Od izraženih razvojnih razlika između općina, preko infrastrukturnog zaostatka, do izrazitog odlaska naših mladih i obrazovanih ljudi. Kao neko koji je kroz profesionalni rad u javnom sektoru i općinskoj upravi detaljno upoznat s funkcioniranjem sustava i realnim potrebama građana, te kao član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH, pred vas izlazim s jasnim stavom. Politika mora prestati biti poligon za prazna obećanja i postati mehanizam konkretnih rješenja. Danas vam predstavljam izborni program Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Program utemeljen na tri ključna stupa. Ravnopravnost, razvoj i kvaliteta života. Glavni cilj našeg djelovanja u budućem sazivu Skupštine bit će osigurati da se glas našeg naroda čuje i uvažava, te da se kantonalna sredstva raspodjeljuju pravedno i ravnomjerno. Nudimo pet konkretnih rješenja u pet ključnih područja. Stvarna i ustavna institucionalna ravnopravnost. Ustavna ravnopravnost konstitutivnih naroda ne smije postojati samo na papiru. Zalagat ćemo se za potpunu i transparentnu zastupljenost Hrvata u kantonalnim ministarstvima, javnim ustanovama i preduzećima, te jednak pristup javnim fondovima za sve naše općine i projekte. Sveobuhvatna demografska i stambena politika. Demografsku obnovu ne možemo temeljiti samo na jednokratnim naknadama. Predlažemo sistemski program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji kroz subvencioniranje kamata za prvu nekretninu, širenje kapaciteta predškolskog odgoja i stipendiranje deficitarnih zanimanja. Stvoriti uvjete u kojima mladi ostaju, ali motivirajući okvir za povratak naših ljudi iz inozemstva. Gospodarstvo, poduzetništvo i ruralni razvoj. Usredotočit ćemo se na jačanje malih i srednjih poduzeća, obitelji s poljoprivrednih gospodarstava i obrtništva. Poseban naglasak stavljamo na razvoj prerađivačkih kapaciteta, hladnjača i sustava navodnjavanja kako bi poljoprivredni proizvođač ostvario punu vrijednost svog rada. Poljoprivreda i proizvodnja hrane moraju dobiti veću pozornost izvršne vlasti. Prometna, infrastrukturna i europski fondovi. Izgradnja autoceste Tuzla-Oraše i brzi cesti Tuzla-Doboj i modernizacija ceste Tuzla-Sarajevo moraju postati nulti prioritet radi ubrzanja protoka roba i bolje povezanosti s Posavinom i Europskom unijom. Inicirat ćemo formiranje stručnog kantonalnog ureda za EU fondove kako bismo pružili izravnu podršku općinama, poduzetnicima i udrugama u privlačenju europskih sredstava. Sigurnost i očuvanje identiteta. Tražimo učinkovitiji rad policije i jaču prisutnost na terenu radi zaštite građana i privatne imovine. Istovremeno, nastavit ćemo sustavno podržavati projekte razvoja hrvatske kulture, baštine te očuvanja dostojanstva hrvatskih branitelja i udruge Hrvatskog vijeća odbrani i odbrani našeg prostora. Poštovani sugrađani, građenje uspješnog, stabilnog i sigurnog Tuzlanskog kantona zahtijeva odgovornost, međusobno uvažavanje, iskren rad za opće dobro. Ne trebaju nam politike podjela i prepreka, nego uprava koja je stvarni servis gospodarstvu i svim našim ljudima. Kao nositelj liste Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, jamčimo odgovoran rad, transparentnost i stalnu prisutnost na terenu. Naša je obaveza graditi razvijenu zajednicu koju svatko ima jednake prilike za dostojanstven život. Pozivam vas da izađete na izbore i pokažete povjerenje timu koji ima znanje, viziju, odlučnost za provođenje ovih rješenja. Za ravnopravnost, rad i zajedničku budućnost glasajte za listu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza. Evo nam, poštovani slušatelji, biometeorološke prognoze za 1. oktobar 2026. godine. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.
1: And serve our interests, and that

radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Znanje, ulaganja i razvojne prilike teme su koje večeras povezuju naše priče. Kako nauku približiti privredi, a mladima stvoriti bolje uslove za budućnost? O tome, ali i o drugim događajima koji su obilježili dan u nastavku dnevnika.
2: Otvoren centar koji će podržavati privredu u energetskoj tranziciji.
3: Jedan od najznačajnijih efekata otvaranja ovog centra, odnosno same misije i vizije Mašinskog fakulteta, jeste direktna poveznica sa privredom.
2: UKC Tuzla ulaže 3,5 miliona konvertibilnih maraka u novu RTG opremu.
4: Radi se o savremenim digitalnim rendgenskim aparatima sa minimalnim dozama zračenja, pogotovo za ovu osjetljivu kategoriju pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti.
2: Policija Tuzlanskog kantona dobija pojačanje iz zraka. Dronovi kreću u operativnu upotrebu.
5: Prije svega nam je bitno da se poveća nivo sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, a i policijskih službenika prilikom obavljanja njihovih službenih zadataka.
2: Vlada Tuzlanskog kantona donosi nove mjere i prevencije zaštite za borbu protiv nasilja u porodici.
6: Program također predviđa kontinuirano unapređenje kapaciteta svih institucija koje rade na provedbi ovog zakona.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
1: Šta kada znanje iz učionice izađe u realni sektor, a nove ideje dobiju priliku da postanu konkretna rješenja? Odgovor na to pitanje danas je ponuđen i na Smart Step sajmu energetske tranzicije u Tuzli, u okviru kojeg su otvoreni Centar za energetsku tranziciju i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta. Cilj je povezati studente, nauku i privredu, ali i domaćim firmama ponuditi podršku u odgovoru na izazove koje donosi energetska tranzicija.
7: Za privredu snažno oslonjenu na izvoz, energetska tranzicija već je izazov sadašnjosti. Upravo zato su Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Centar za razvoj i podršku Tuzla 2020. pokrenuli priču koja je danas dobila konkretan oblik. U sklopu kampusa Univerziteta u Tuzli otvoren je Centar za energetsku tranziciju i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta. Projekat je odobren 2023. Realizacija počela 2024. a cilj je bio na vrijeme prepoznati izazove za domaću prerađivačku industriju i ponuditi rješenja kako bi ih privreda dočekala spremno.
3: Imajući u vidu činjenicu da je Tuzlanski kanton izvozno orijentisan, mi smo tad pokušali da preduhitrimo negativne nastanke tog problema, te iz tog razloga najbolji segment je bio u tome, obzirom da smo njihove ideje pretočili u projektne ideje, te stavili privredi i obrazovnom sektoru na raspolaganje sve ovo o čemu smo danas govorili. Tako da slobodno mogu kazati da je jedan od najznačajnijih efekata otvaranja ovog centra, odnosno i same misije i vizije Mašinskog fakulteta, jeste direktna poveznica sa privredom.
8: Osim ovog rezultata koji je vidljiv, radile se analize u kakvom su statusu mala i srednja preduzeća u tom projektnom području u Tuzlanskom kantonu i Brodsko-posavskoj županiji, gdje je urađen strateški okvir, gdje je urađen akcioni plan, gdje je urađen plan finansiranja, a sve iz razloga da se pomogne malim i srednjim preduzećima da taj karbonski otisak, odnosno u proizvodnju svojih proizvoda iz takozvane prljave energije, da smanje taj negativan utisak.
7: Otvaranjem centra i obnovljenog laboratorijskog kompleksa, Univerzitet u Tuzli ide ka svjetskom standardu. Otvaranje znači i nove, bolje uslove za rad, ali i stvaranje prostora za nove aktivnosti usmjerene ka potrebama privrede.
9: Studenti koji su do sada bili uskraćeni za određene praktične oblike nastave ili za oblike nastave na novim uređajima, u novim uslovima, sada stiču te pretpostavke i ono što teorijski uče na predavanjima, imaće priliku da primjene, imaće priliku da se pripreme za svoju profesiju i za tržište rada.
10: Ovaj laboratorijski kompleks imaće najmanje tri funkcije. Biće ovo mjesto gdje će se održavati nastava za studente mašinskog fakulteta, također ovo će biti prostor za naučno-istraživačke projekte i ono što je posebno zanimljivo, ovo će biti mjesto gdje će se susretati i nove ideje kreirati privreda i obrazovanje. I na taj način ćemo razvijati u ekonomskom smislu bosansko-hercegovačko društvo.
7: U obnovu i opremanje prvog obnovljenog objekta u kampusu investirano je više od 1,5 miliona maraka iz sredstava Evropske unije i budžeta Tuzlanskog kantona.
11: Vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti biti snažna podrška Univerzitetu Tuzle za ove i ovakve projekte i kad se tiče naravno razvoja kampusa Univerziteta u Tuzli, njegovih kapaciteta, sama činjenica da je ovo prvi obnovljeni objekat u kampusu Univerziteta u Tuzli nam treba biti dovoljan motiv da nastavimo ove politike koje smo kreirali.
7: A ovako kreirane politike podsticaj su razvoju privrede, odnosno realnom sektoru. Novi centar pružat će stručnu i tehničku podršku firmama u napređenju energetske efikasnosti i energetskoj tranziciji, povezujući znanje akademske zajednice s konkretnim potrebama proizvodnje.
12: Prvenstveno u smislu da studenti imaju tu praksu koja im stvarno nedostaje u njihovom razvoju, jel? Da u prvoj ruci možemo mi iz privrede biti ovdje gosti ovoga kampusa, da možemo možda nekad sa studentima zajedno proći kroz to šta mi radimo, da predstavimo našu firmu, našu kompaniju, naše poslovanje, tako da bi oni mogli iz prve ruke se upoznati sa privredom.
7: Saradnja Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dodatno je konkretizovana potpisivanjem okvirnog sporazuma o saradnji. Sporazum će biti osnova za zajedničke aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti privrede, unapređenje nastavnog i naučno-istraživačkog rada, ali i bolje povezivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada.
13: Okupili smo privrednike sa konkretnim problemima i okupili smo akademsku zajednicu koja kao takva nastojimo je približiti. To je ono što je nama prioritet na Mašinskom fakultetu, povezati fakultet, neka teoretska znanja sa praktičnim znanjima i vještinama kako bi naši studenti kao takvi bili u mogućnosti da doprinesu razvoju društva.
7: Obnova kompleksa i uspostavljanje centra realizovani su kroz projekat Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Partneri su Centar za razvoj i podršku Tuzla, Ministarstvo privrede, odnosno Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija i Sveučilište u Slavonskom Brodu.
1: Novi laboratorijski kapaciteti tek su jedan dio ulaganja u Univerzitet u Tuzli. U oči početka nove akademske godine, delegacija vlade Tuzlanskog kantona obišla je i gradilište kampusa. Radovi na objektu za smještaj 4 fakulteta napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a vlada Tuzlanskog kantona za njegovu je izgradnju do sada izdvojila 24 miliona konvertibilnih maraka.
14: Vlada Tuzlanskog kantona je do sada investirala 24 miliona maraka u novi objekat. Naglašeno je da se kroz ovaj projekat ulaže u znanje, obrazovanje i budućnost studenata, ali i cjelokupnog društva.
11: Ne možemo očekivati da će student imati volju, motiv, ambiciju da studiraju objektima koji su stari 70 godina, a to je trenutno slučaj kada je u pitanju Univerzitet u Tuzli, a s druge strane ipak moramo znati da je Tuzlanski kanton osnivač Univerziteta u Tuzli i kada smo pokrenuli ovaj projekat, kada smo krenuli izgradnju kampusa, znali smo da će to biti izazovno, ali ipak ta konačna ambicija da naši studenti, ali i oni koji bi eventualno kroz jedan proces internacionalizacije koju sigurno ovakav objekat otvara, mogli doći studirati ovdje na našem univerzitetu.
10: Često se postavlja pitanje zbog čega mi gradimo. Važno je da javnosti kažemo da nakon trećeg upisnog roka Univerzitet u Tuzli na prvi ciklus upisao 30% više studenata. Upravo ta vijest nam je motiv da nastavimo s ovom dinamikom kako bismo kreirali bolje uslove za studente i kako bismo razvili sistem u kojem će studenti

0: studenti i iz inostranstva dolaziti, jer ćemo imati pored kadrovskih resursa i materijalne resurse da primimo te studente.
1: U novoj zgradi bit će smješteni edukacijsko-rehabilitacijski, ekonomski, filozofski i pravni fakultet Univerziteta u Tuzli.
2: Sa zadovoljstvom mogu reći da su okončani radovi na konstrukciji objekta u ugovorom predviđenom roku. U toku je postupak primopredaje, formirali smo komisiju za primopredaju i komisija će u narednim danima i sedmicama u detaljnom smislu pregledati objekat, uočiti eventualne potrebe za doradom i otklanjanjem nedostataka i time će ova faza, dakle konstruktivna faza, ova četiri fakulteta, objekta za četiri fakulteta biti završena. Uslijedit će opremanje objekta, zapravo finalni radovi.
1: Procijenjeno je da će u novom prostoru ova četiri fakulteta biti u naredne 2 do 3 godine.
3: Ulaganja se nastavljaju i u zdravstvenom sektoru. U KC-u Tuzla naredni korak je modernizacija RTG dijagnostike. Direktor ove ustanove, profesor dr. Šekibu Mihanić, danas je potpisao ugovor vrijedan 3,2 miliona konvertibilnih maraka za nabavku 6 novih RTG uređaja.
4: Za jednu od najvećih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine savremena dijagnostika nije pitanje prestiža, već neophodnost. Broj pacijenata, složenost liječenja i potreba za brzom dijagnostičkom procjenom zahtijevaju tehnologiju koja prati savremenu medicinu. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ističu da nabavka novih aparata predstavlja nastavak kontinuiteta ulaganja u opremanje ove ustanove. Cilj je jasan, brža i bolja usluga za sve pacijente.
5: Ovo je nastavak kontinuiteta savremenog opremanja UKC Tuzla. Potpisali smo ugovor sa dobavljačima savremene rengenske opreme za 6 rengenskih digitalnih modernih aparata za potrebe klinika kardiovaskularne hirurgije, klinika za plućne bolesti, klinika za zarazne bolesti, klinika za dječje bolesti i za 2 odjeljenja intenzivne njege.
4: Novi uređaji omogućavaju snimanje uz minimalno zračenje. To je posebno važno za pacijente kojima su potrebna ponovljena snimanja, ali i za najosjetljivije kategorije, djecu i teško oboljele pacijente. Digitalna tehnologija istovremeno omogućava bržu dostupnost snimaka i efikasniji rad medicinskog osoblja. Savremena oprema ne štiti samo pacijenta.
5: Radi se o savremenim digitalnim rengenskim aparatima sa minimalnim dozama zračenja, pogotovo za ovu osjetljivu kategoriju pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti. Vrijednost potpisanih ugovora je 3 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka.
4: Zdravstveni radnici svakodnevno rade u okruženju u kojem su rentgenska snimanja sastavni dio liječenja. Zbog toga nova oprema i njima donosi dodatni nivo sigurnosti, savremenije uslove rada i smanjenu izloženost zračenju. Posebno je to važno na odjeljenjima gdje se snimanja obavljaju neposredno uz pacijenta, uključujući intenzivnu njegu.
5: Sve ovo je usmjereno, dakle, na poboljšanje usluge prema našim pacijentima, a također i zaštitu naših radnika, jer su se radi o dozvoljenju zračenja, dakle, koje se emituju prema pacijentu, a i u toj okolini gdje se snimaju ti snimci. Stari, dakle, uređaji su, jel, shodno tom roku trajanja, dakle, zabilježeno je da imaju određen svoj rok trajanja koji treba, eto, vremenom i zamijeniti.
4: 3 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka nije samo investicija. Iza svakog aparata stoji mnogo više od njegove cijene. Brža dijagnostika, manje izlaganje zračenju, bolji uslovi rada i najvažnije, veća sigurnost pacijenata.
5: Koristimo ovu priliku da zamijenimo sa jednom novom, savremenom, naprednom tehnologijom, digitalnom tehnologijom sve aparate, rengenske aparate na cijelom UKC Tuzla. Dakle, čak i one klinike koje nisu do sada imale rengenske aparate, kao što je klinika za zarazne bolesti, i tamo ćemo instalirati rengenski aparat.
4: 6 novih uređaja raspoređenih na klinike i intenzivnu njegu. Još jedna su karika u lancu modernizacije UKC-a Tuzla. U savremenu opremu ide i kvalitetna zdravstvena usluga. 6 novih digitalnih aparata, tako nisu samo nova oprema u bolničkim prostorima. To je tehnologija koja će biti u službi pacijenta onda kada je najpotrebnija.
3: Policija Tuzlanskog kantona uskoro dobija novi pogled na

0: teren, i to iz zraka. Bespilotne letjelice, naime, postaju dio policijskog rada. Koristit će se u različitim situacijama, od kontrole saobraćaja do potraga za nestalim osobama i pretraživanja nepristupačnog terena. Formiran je i poseban odsjek za bespilotne letjelice i zračno osmatranje.
1: Dok policajci na terenu procjenjuju situaciju, iz zraka će im pomagati još jedan par očiju. Bespilotne letjelice će policiji omogućiti pregled terena iz potpuno drugačije perspektive, tamo gdje ljudsko oko sa zemlje ne može obuhvatiti dovoljno prostora ili gdje bi ulazak policajaca predstavljao dodatni rizik. Tehnologija koja je do jučer bila rezervisana za posebne operacije postaje dio svakodnevnog policijskog rada u Tuzlanskom kantonu.
2: Nakon što je od strane uprave policije izvršena nabavka bespilotnih letjelica, mi smo pristupili i formiranju odsjeka za bespilotne letjelice i čija svrha će biti da se oni koriste isključivo u policijskim poslovima. Kada kažem policijskim poslovima, prije svega mislim na kontrolu učesnika u saobraćaju, zatim mislim potraga za nestalim licima, pretraživanje nepristupačnih terena i još mnogo drugih poslova koji su u opisu.
1: Kod kontrole saobraćaja posebno će se paziti na crne tačke, ali i na ponašanje vozača koje direktno utiče na sigurnost svih učesnika. Brzina, korištenje telefona tokom vožnje i nevezivanje sigurnosnog pojasa među onim su prekršajima koje će policija moći evidentirati iz zraka. Lokalne zajednice mogu predlagati dionice i tačke koje smatraju posebno rizični.
3: Prilikom puštanja u pogon tih letjelica mi ćemo prema medijima izaći i bit će jedan mjesec probnog testnog rada tih letjelica. Nakon toga ćemo kaznene prekršaje evidentirati, sve u cilju bezbjednosti u saobraćaju.
1: Dio dronova je već isporučen. Policija očekuje i drugu veću letjelicu s više mogućnosti za rad na terenu.
3: Mi smo u ovom prethodnom periodu jedan dio opreme dobili 28.11. po ugovore obavezujuće da nam se dostavi druga letjelica.
4: Dok policijski službenici na terenu reaguju, dron može biti njihov dodatni pogled iz zraka. Upravo ta kombinacija iskustva, ljudske procjene i savremene tehnologije treba omogućiti da reakcija bude brža, preciznija i prije svega sigurnija.
1: Sigurnost je jedan od ključnih razloga što se nova tehnologija uvodi u policijski rad. Dron policajcima daje informacije o situaciji prije nego što joj priđu, pomaže u procjeni terena i omogućava bolju pripremu intervencije. Dodatna je to zaštita i za građane i za policijske službenike koji su svakodnevno izloženi riziku na terenu.
2: Prije svega nam je bitno da se poveća nivo sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, a i policijskih službenika prilikom obavljanja njihovih službenih zadata. Upravo i to je jedan od razloga zbog čega smo mi nabavili ove bespilotne letjelice, kako bi iz zraka mogli pružati potporu policijskim službenicima prilikom obavljanja njihovih policijskih zadataka.
1: Bespilotne letjelice nisu jedino ulaganje u modernizaciju policije u Tuzlanskom kantonu. Fokus je i dalje na opremanju jedinice policije za specijalnu podršku, ali i na jačanju drugih operativnih kapaciteta.
3: Mi već imamo u fazi nabavke ronilačku opremu za specijalnu jedinicu, imamo dodatne nabavke dugih cijevi i imamo nabavku municije. Specijalna jedinica je bila uskraćena, imala je zastarjelu ronilačku opremu, a evo sad smo trenutno u fazi nabavke, tako da ćemo i taj segment zaokružiti što se tiče u fokusu nam specijalna jedinica. Završavamo nabavku uniforme za policijske službenike.
1: Gotovo 20 miliona maraka uloženih u opremanje uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u posljednje dvije godine dio su šireg procesa modernizacije policijskih kapaciteta. Od specijalizovane opreme do bespilotnih letjelica, cilj je isti, da policija na svaki sigurnosni izazov može odgovoriti spremnije, brže i efikasnije, jer savremena oprema nije sama sebi svrha. Njena prava vrijednost mjeri se na terenu, u zaštiti građana i sigurnosti policajaca, koji su prvi na mjestu događaja.
0: Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila novi program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama s fokusom na bolju zaštitu žrtava i efikasnije djelovanje nadležnih institucija. Na sjednici su razmatrane i izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca kojima se predviđa personalna asistencija za ratne vojne invalide prve grupe.
5: Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona danas je razmatran program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027 godina.

0: Koordinaciono tijelo vlade Tuzlanskog kantona je u ovaj program uključilo mjere koje su dostavile nadležne institucije koje rade na provođenju zakona i one su uvrštene u program. Istaknuto je da je u 2025. godini povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u odnosu na raniju izvještajnu godinu.
1: Obzirom da je poznato da je u 2025. godini došlo do usvajanja novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici, nasilja prema ženama, da je zbog određenih podzakonskih akata koji nisu doneseni od strane federalnih ministarstava došlo do određenih zastoja u aktivnostima koje su naravno iz akcionog plana 25-26 prenešeni u ovaj program. I htjela bi da kažem da je u ovom programu za 26-27 godinu glavni fokus će biti kontinuirana edukacija o primjeni zakona, formiranje lokalnih multisektorskih timova, odnosno izrada općinskih, odnosno gradskih protokola o postupanju u slučajima nasilja.
0: Program mjera fokusiran je na izvještaj o navedenoj temi za 2025. godinu. Tako će sve bitne aktivnosti koje su identifikovane u tom izvještaju biti ugrađene u navedeni program, a potom i realizovane.
1: Jedan od fokusa po ovom programu bi trebao biti možda neki prioritetni pružanje pomoći i realizacija tretmana za počinitelje nasilja, obzirom da u izvještaju 25. godini je povećan broj izrečenih zaštitnih mjera. S obzirom da novi zakon definisao je i nove hitne zaštitne mjere koje su u nadležnosti policije, tako da je taj broj jako značajan i u porastu. Evo negdje mislim da je u otprilike broj izrečenih zaštitnih mjera u porastu u odnosu na prošlu izvještajnu godinu, to je 24. negdje oko 70%.
0: Na današnjoj preskonferenciji ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević referisala se na izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, koje je vlada Tuzlanskog kantona usvojila na prethodnoj sjednici i uputila ga u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Izmjene se odnose na određene kategorije boračke populacije.
2: Ta kategorija su ratni vojni invalidi prve grupe kojima je utvrđen stepen pomoći kućne njege i njege od strane drugog lica prvog i drugog stepena. Dakle, pravo će konzumirati ova kategorija i ona se dakle utvrđuje u novčanom iznosu za prvi stepen utvrđene pomoći i njege od strane drugog lica. Pripadniku će pripadati mjesečna naknada u iznosu od 400 konvertibilnih maraka, a za drugi stepen 300 konvertibilnih maraka. Dakle, zakonom se ona zove personalna asistencija, to je zapravo sada pomoć od strane trećeg lica ratnom vojnom invalidu, a ne samo člana njegove porodice.
0: Zakon bi se trebao početi primjenjivati početkom naredne godine ukoliko dobije podršku Skupštine Tuzlanskog kantona. Prema procjeni, za njegovu realizaciju biće potrebno oko 500.000 maraka na godišnjem nivou. Navedenom personalnom asistencijom se ovoj kategoriji boračke populacije omogućavaju bolji, kvalitetniji uslovi za život.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i saglasnost na aneks ugovora o subvenciji za avio saobraćaj koji će biti zaključen sa kompanijom Wizz Air. Istovremeno, dobre vijesti stižu sa međunarodnog aerodroma Tuzla koji je već premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za septembar je uplaćena. Od ovog mjeseca naknada je povećana na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, 2022. godine naknada je iznosila 5 konvertibilnih maraka, što znači da je u međuvremenu povećana za 3 konvertibilne marke po mjesecu provedenom u Oružanim snagama. Ko će za pola sata ubrati najviše kukuruza? Na njivi u Zelini Gornjoj u Gradačcu snage su odmjerili srednjoškolci, ali bez savremene mehanizacije. U fokusu su bile vrijedne ruke, brzina i vještina. Na takmičenju u ručnom

0: Banju Kukuruza koje je organizovala mješovita srednja škola Hasan Kikić iz Gradačca.
1: Pozor. Start.
2: Umjesto u školskim klupama, učenici srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske spretnosti znanje pokazali su na njivi. Kukuruz su brali ručno.

0: svake sljedeće godine očekujemo što veći broj učesnika.
1: Posebna vrijednost ovog takmičenja je u njegovanju tradicionalnog načina berbe kukuruza. Zadatak nimalo jednostavan. Za pola sata trebalo je ubrati i oljuštiti što više kukuruza. Nakon berbe uslijedilo je vaganje i ocjenjivanje.
2: Đaci su pokazali izuzetnu energiju. Energija je bila fantastična. To je nešto što je, što bi rekli matematičari, zajednički imenitet.
3: A klaža?
2: Ko je imao najviše kila, on je bio prvi.
1: Bila je to borba za svaki klip kukuruza. Prvo mjesto osvojila je ekipa Poljoprivredno-medicinske škole iz Brčkog.
4: Kako mi je drago, kako smo mi pobjedili, kako smo se mi borili, tako sam ponosan i na ostali što su učestvovali i što su dali sve od sebe. Ali više sreće drugi put.
1: Drugo mjesto osvojili su učenici mješovite srednje škole Hasan Kikić iz Gradačca, a treća ekipa mješovite srednje škole Živinice. Sa ovog polja ponijeli su medalje i pehare, a ostalim takmičarima uručene su zahvalnice za učešće na ovom tradicionalnom takmičenju. I dok savremena poljoprivreda zavisi od mašina, ova njiva danas je bila mjesto na kojem se podsjetilo na neko prošlo vrijeme, ali i mjesto druženja mladih iz tri države.
5: Ova priča dovela nas je do kraja dnevnika. U nastavku pogledajte sportske novosti i vremensku prognozu. Hvala za povjerenje.

0: i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i grad Tuzla.
1: Obzirom da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Evropske unije na neki način aktivirao u Evropsku sedmicu sporta, gdje je prvashodno cilj da se svako dijete uključi u sport, da vidi vrijednosti aktivnog bavljenja sportom, i onda Atletski savez Bosne i Hercegovine kroz program Dječje atletike u saradnji s Atletskim klubom Sloboda Tehnograd, s druge strane Specijalna olimpijada u saradnji sa udruženjima koji egzistiraju na području grada Tuzle, i Fudbalski klub Sloboda, koji smo na neki način partner u svemu ovome, zahvaljujući prije svega saradnji sa osnovnom školom Tušan, gdje smo pozvali, danas će preko 800 učenika predefilovati stadionom, pomoćnim terenom, zajedno se družiti, promovisati vrijednosti dječje igre i na neki način fudbalskih vještina, i biti zadovoljni, poslati jednu sliku da zaista grad Tuzla kao dugogodišnji pokrovitelj svih naših manifestacija i rada Atletskog kluba Sloboda Tehnograd, naravno resorni ministarstava, da na neki način pokažemo da nije svako da bude vrhunski sportista, ali da svako treba da se bavi sportom, to je bitno.
2: Sam cilj Evropske sedmice sporta je sport za sve, što i grad Tuzla promoviše važnost sporta i sportskih aktivnosti za, ne samo za fizičko, nego i za mentalno zdravlje, i važnost da sport bude dostupan svima. To je politika grada Tuzla, na čelu sa gradonačelnikom Lugavićem, i ako nismo ustavno nadležni za sport, to se više ne bavi vlasti. Grad Tuzla izdvaja blizu 4% iz budžeta za sport, za sportska takmičenja, manifestacije, trenažni proces, sportsku infrastrukturu, i tu ćemo nastaviti i u narednom periodu da ulažemo u sport i važnost. Evo, pogledajte koliko je u zadnjih nekoliko godina povećao se broj rekreativnih klubova. Vidite da veliki broj ljudi trenira upravo zato što potenciramo tu važnost od malih nogu, bavljenja sportom i sportskih aktivnosti.
0: Učestvovali su učenici osnovnih tuzlanskih škola uz takmičare specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Djevojčice i dječaci, njih više od 800, imali su priliku pokazati vještine u atletici, fudbalu, rukometu i odbojci. Rezultat je bio u drugom planu, a uz sportske aktivnosti mališani su se međusobno družili i stvorili prelijepe uspomene.
3: Većinom se bavim folklorom, već 4 godine, ja bih rekla, možda čak i 3. Došla sam ovdje da se zabavim sa drugarcama i sa drugovima.
4: Mislim da će biti super, ima puno aktivnosti, bavim se boksom i futbalom, 7 godina i boksom 4 godine.
5: Već duže vrijeme se bavim rock'n'roll plesom. Evo, upisala sam ovdje u Slobodi još jedan...
6: Atletiku?
5: Da, atletiku sam, i došla sam ovdje kako bi upoznala novu djecu, drugove i prijatelje, i većinom sportovi mi idu.
0: Evropska sedmica sporta je inkluzivnog karaktera i pruža priliku svima da se ravnopravno takmiče i međusobno druže, i da kroz sport podižu svijest o značaju tjelesne aktivnosti.
7: Mi smo već dugo godina uz specijalnu olimpijadu, gdje i naši korisnici takmiče se u svim sportskim aktivnostima. Evo, i danas smo došli da se družimo svi zajedno, da iskoristimo baš ovako lijep i veseo dan, koliko vidim.
0: Cilj Evropske sedmice sporta je privući što više djece da se bave sportom i da vode zdrav način života. Ova globalna kampanja pokrenuta je 2015. godine, organizovana je u više od 40 evropskih zemalja. Mališani su iz Tuzle poslali još jednom prelijepu sliku da su sportski tereni mjesto druženja, fair play takmičenja i stvaranja prelijepih uspomena.
8: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.
9: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.